0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самая важная падзея з сэнсы серады 20 траўня.
3: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
5: Яны ўснуюць у сітуацыі крызіса – палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
4: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
6: Всегда здесь рассматриваецца угроза со стороны Беларусі.
3: Чекать росту цен у ближайший час.
7: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.

0: патрабаванняў да свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ўжо маглі, але сімвалічна іх як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе тым не менш як бы у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, вось сям'і, для да партнёра альбо партнёркі. Яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну, як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя, можа, Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
1: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там же ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут некія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнє. Ну, а там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна, вот. Живи, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
0: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропі. Гэта як бы ў яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам як бы у вас вам бяспечна, калі людзям недобра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну, вот тое ж самае, тыя ж навіны, якія, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ўсім раніцы, вось гэтыя ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе, не удзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека ў іх будзе, які, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма. У людзей, ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ўжо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу? І не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, і калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце. Нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказвае. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтыя даследаванні. Вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміяй навук. Но там, конечно, есть разные личбы, але все ж таки то, что семья – это одна из базовых каштовностей белорусов у белорусок, ну, это есть. И это все доследования, которые проводятся, и державные, и недержавные, они весь час показывают, что как раз у наших... грамадзян, у наших грамадзянак, вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, ў дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
1: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендерную лінзу разам з нашай гендернай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
2: Далее у программе Евразум.
3: Поветренная тревога у Литве. Як гэта было и что далей?
4: Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси.
2: Чи чакаецца росту цен у ближайший час?
5: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: лоў свіней на год. Праект каштаваў вельмі дорага, больш за 400 мільярдаў тагачасных рублёў і рэалізоўваўся з удзелам замежных інвестараў, у тым ліку з Кіпру і Даніі. Меркавалася, што амаль уся прадукцыя прадпрыемства пойдзе на экспарт. Аднак эканамічныя ўмовы змяніліся і Данпрат страціў здольнасць стабільна працаваць і атрымліваць прыбытак. У Беларусі плануюць збіраць індыйскія трактары. У Берасці плануюць арганізаваць сумесную вытворчасць трактароў разам з буйным індыйскім вытворцам Solis. Бакі ўжо абмеркавалі магчымыя зборкі трактароў гэтага брэнда на мясцовых магутнасцях, а таксама вытворчасць навяснога абсталявання для іх. Брэнд Solis належыць індыйскай кампаніі International Tractors Limited, заснаванай у 1995 годзе. Сёння гэта адзін з найбуйнейшых вытворцаў трактароў у Індыя і кампанія, якая хутка развіваецца. Па даных кампаніі, яе прадукцыі карыстаюцца больш за 1 800 000 кліентаў ва ўсім свеце, а штогод выпускаецца прыкладна 300 тысяч трактароў магутнасцю ад 16 да 125 конскіх сіл. Падгароднія выставілі на таргі фабрыку так званага недружалюбнага інвестара. Фабрыку па выпуску матрацаў былога рэзідэнта свабоднай эканамічнай зоны Гродна Інвест Бела Бедынг, у якую інвеставала ў 2006 годзе нямецкая фірма і беларускі гандбаліст Андрэй Барбашынскі, зноў прадаюць з адкрытых таргоў. Да 2022 года на фабрыцы працавала каля 200 чалавек, а 85% прадукцыі ішло ў еўразвяз. Праблемы ў прадпрыемства пачаліся ў 2022 годзе. Замежны заснавальнік спасылаўся на цяжкасці з лагістыкай і продажамі пасля ўвядзення супраць Беларусі еўрапейскіх санкцый. Стартавая цана аб'екта каля 8 мільёнаў рублёў. Таргі пройдуць 19 чэрвеня. У Польшчы рэкорднымі тэмпамі расце рынак падтрыманых рэчаў. За апошнія 12 месяцаў 45% палякаў набывалі падтрыманыя рэчы. Гэта эканамічна, экалагічна і дазваляе падзарабіць. Эксперты дадаюць, што рост тэндэнцыі пакупак падтрыманых тавараў мае рэальны ўплыў на ахову навакольнага асяроддзя. Так, паводле ацэнак, вытворчасць адзення складае 20% сусветнага спажывання вады і 10% выкідаў вуглякіслага газу. Пры гэтым сярэднестатыстычны жыхар еўразвязу купляе 19 кілаграм тэкстылю штогод, выкідаючы 12 кілаграм. Палякі часцей за ўсё купляюць падтрыманае адзенне на спецыяльных маркетплейсах, а таксама часта набываюць падтрыманую электроніку, мэблю і прадметы інтэр'еру. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 66 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 72 капейкі, еўра 3 рублі 17 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 47 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Я нас

0: Білоруська радіо Рація. Рація.ком.
1: І так само тут у нашому ефірі чергові теми. Білорусько-американські стосунки, а на фоні Москва. Важніше три факти визволення політв'язнів, обмін зняволеними, у тим ліку вийшов Анджей Пашуба, ди послаблення санкцій. Коментарі експертів на гету тему далі гучаються. У Мінську чекаються черговий візит Джона Кула при його вістілі після визволення Анджея Пашубата. Яка тут роля Кремля, де хто більше впливає? Коментують експерти, серед яких політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський.
2: Тут парадоксальним чином Лукашенко здолів усім догадіть. Відавочно, що на початку гэта був сюжет такий чисто поміж Мінськом і Варшавою. І Лукашенко летась пару разів проговорювався, що ми з поляками, яны просять Пашубата, а там наші розвідчики нейдзе, давайте тоді так ось і зробимо гэтый обмін. І вже летась амаль што був зроблений, амаль, что домовились, але потом Польша на знак солидарности с Литвою трошки отклала открытие двух помежных переходов. Это, видать, уваходило в этот пакет домовленностей. И тому Лукашенко закапризовал. А потом уже наслоились интересы и России, и Молдовы, и Казахстана.
3: Ну так, и кто не наши? Кто не наши разведчики? А Лукашенко, отрывается, своих никого не забрал.
2: Лукашенко, я думаю, выиграл тут в том плане, что покольки Америка подключилась, то задоволенный Джон Коул. С іншого боку, он и Путину догадил. И знову же он тут показывает, что я не просто некие там разводжу тары-бары, те шашни некие кручу с заходниками. Бачишь, я твои, Володя, интересы. Тут дотримливаю.
1: Тут перегадаем ключевую подію. 28 красавик визволення журналіста Анджея Пашубата. Масштабный международный обмен с неволеными. Обмен прошел по формуле 5-5. Минск передал польскому боку 5 человек, 3 громадян Польши до 2 громадян Молдовы. Варшаву, в свою чергу, выдала особ, затриманных за шпионаж и працу на КДБ до союзные ведомства. Тут без дозволу Москвы події не отбывалися. Каже історик і політичний аналітик Олександр Фрідман.
4: Апошнє слово було менавіта за Москвою, без Москви гэта немагчыма було реалізувати. Ті умови, які ми бачимо, вони показують важливість гэтай історії для Москви. Бо коли ми поглядимо на все гэта з перспективи Молдови, то до Молдови гэта увогуле вельмі серйозне досягнення. О, два супрацоўнікі молдавських спецслужбаў затриманы на території Росії, улічваючи яшчэ і сённяшнія адносіны поміж Молдовою і Росією. Да і увогуле витягнути когось із Росії – гэта справа зусім нелегка. І у Молдови гэта атрымалось. Так, з допомогою Польщі, з допомогою Румынії, але гэта великий поспіх. І тут узнікає питання з російської перспективи. Головні фігури з російського пункту гледжання – гэта відавочна Балан і, напевно, навіть Бутягін. Махчыма пагроза, я просто не виключаю того, що пагроза того, що Бутягін буде Польщей, видадзены Україні, опинецца там на лаве падсудных, буде обвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць, які малюнак для Путіна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
2: Чаму гэта так важна для Путіна? Ён жа вядома, сам спецслужбіста, былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх, гэта справа гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, усляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва говорила, и Красикова они вытягнули тады. Для Путина, видать, это саправды было вельми важной историей. Так что и тады Лукашенко вось подгулял в Москве.
4: А что тычется Пашубата, ну, для России это же другостное тание. Лёс Пашубата их особливо не цікавил. Напомню, Варшава дала зразуметь, что эта конфигурация отрымается только у тым выпадку, коли часткой обмену стане Пашубат. Напомню, Лукашенко потримал отповедный сигнал с Москвы, что нам потребны Бутягин, Мах чима на нам вельмі патрэбны баланс, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
5: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
2: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і адпаведна болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
1: Именно это 28 красавіка нагадаю, тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Кул анансаваў паездку ў Менск пад канец траўня. Тады гучала такая дата. Нагадаю, паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
0: Раніца з рацыяй.
1: Застаўся зараз дакладна 15 хвілін да 8 Беларусі да 7 у Польшы. Апошнім часам Украіна змяніла сваю тактыку ў стасунках з Беларусю. Неаднойчы з Кіева гучалі заявы адносна пагроз, якія для беларусаў нясе палітыка Александра Лукашэнкі. А цяпер прэзідэнт Зеленскі даручыў аказаць на Менск дадатковы дыпламатычны ціск. Гэту тэму сёння каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
6: Украіна рыхтуе адказ на планы Расіі па наступленні на Чарніхаўска-Кіеўскім напрамку. Як паведаміў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі, пераглядаем магчымасці нашай знешняй актыўнасці, даручыў МЗС Украіны падрыхтаваць дадатковыя меры дыпламатычнага ўздзеяння ў дачыненні да Беларусі, якая можа быць выкарыстана Расіі для пашырэння вайны, заявіў Зяленскі, маючы на ўвазе патэнцыйны наступ Расіі па Чарніхаўска-Кіеўскім кірунку. Раней Зеленскі неаднаразова заявляў пра актыўныя перамовы Расіі з Александрам Лукашэнкам, каб яшчэ больш і глыбей уцягнуць Беларусь у вайну. Так, паводле афіцыйнага Кіева, Расія разглядае планы аперацыі з тэрыторыі Беларусі супраць Украіны ці нават адной з краін НАТО. У прыватнасці, галоўнакамандуючы ВСУ Александр Сырскі назваў пагрозу наступу з тэрыторыі Беларусі цалкам рэальнай. З пачаткам ваеннага канфлікту ва Украіне яшчэ ў 2014 годзе, асабліва пасля ўварвання Расіі ў 22 годзе, Беларусь заняла прарасійскую пазіцыю, што выклікала вялікую заклапочанасць ва Украіне і сярод заходніх партнёраў. Беларусь на працягу ўсяго гэтага часу выступае як плацдарм для расійскіх ваенных аперацый. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што ўкраінскі бок разглядае Беларусь як краіну, якая падтрымлівае агрэсара, што будзе мець доўгатэрміновыя наступствы для палітычнага і культурнага супрацоўніцтва ў будучыні. Што праўда, Беларусь хоць і зблізілася з Расіяй яшчэ больш і па ўсіх напрамках, яна нібыта імкнецца захоўваць некую форму незалежнасці, прынамсі ў сваіх знешнепалітычных заявах. Аднак гэтая так званая незалежнасць дэкларуецца толькі на словах, а па факце ўсе рашэнні і так прымаюцца ў Москве. Тем часом ставление международной супольности до украинско-белорусских относин отлюстровывается у санкциях и политичных заявах, скированных на изоляцию Беларуси праз яе ролю у войне. Это только подкресливая, что взаимоотносины помеж Беларусью ды Украиной находятся теперь у критичной фазе. Развитие ситуации у наиближайшей будущине будет залежить як от агульного геополитичного контексту, так и от принятия внутренних политичных решений у самой Беларуси. Але от того, ці здолее официальный Минск изменить свою позицию, шмат у чим залежить не только лёс самой Беларуси, але и стабильность во всем усходнеевропейском регионе. Яна Запольская, Белорусская радио РАЦЕ.
0: Комментар РАЦЕ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусть мы хотим Беларуси, всем у Польши. Фестываль «Гайнука-2026» стартаваў у Беластоку. Сёння пачынаюцца конкурсныя праслухоўванні. Жанчына і аднагадовае дзіця загінулі ў аўтааварыі ў Гарадзенскай вобласці. Беларускія палітыкі Балкунец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
3: У студы навіна Владимир Лапцевіч.
2: Пачнем з важнай падзеі ў Беластоку. Першы дзень 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» ў Беластоку завяршыўся ўрачыстым інаўгурацыйным канцэртам, які адкрыў юбілейны форум і сабраў у канцэртнай залі оперы і філармоніі Падляскай шматлікіх гасцей і слухачоў. Са сцэны да арганізатараў і ўдзельнікаў звярнуўся старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляскага ваяводства Ігар Лукашук, які падкрэсліў значэнне фестывалю.
4: Фестиваль вельми важная подія. Колькі часу приймаю удзельную якасці публіки, цяжка мне сказаць, тому што я сам родам з Гайнукі. Адкуль помню, то фестиваль присутний у моїм житті, тому што і церковная музыка такой была, і мама співала у хоры, і бацька так само був зв'язаний з фестивалем мастацкай плыні, так што многа это неад'ємна частка моєго життя.
2: Урачыстае адкрыццё завяршылася традыцыйным выкананнем гімна «Гауде матер Полонія» у інтэрпрэтацыі хора беластоцкай політехніки под керівництвом Наталі Фальковської. Частка публіки спеціально приїхала на концерт у Беластоку з Гайнуки.
5: Ну, церковна музика, я стаю православна. Церковна музика, гдзекольвек жмі, там подносі. То есть наша молитва.
6: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat.
7: Kuralne iskustwo oczyń dla mnie mnowo znaczy. Nadzieję już, że sami uczy i buduje chór i śpiew harmonii narodnej z Warszawy.
2: Між тым, арганізатары нагадваюць, што асноўная конкурсная частка фестывалю стартуе ўжо сёння, 21 траўня, а 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная, 2. Трагічнае здарэнне адбылося учора каля Гародні. На трасе М6 Менск-Гародня мяжа Польшы у лабавым сутыкненні загінулі жанчына і аднагадовае дзіця, паведамляе прэс-служба МУЗ. Трагедыя адбылася ўвечары ў 6 кіламетрах ад Гародні ў зоне дарожных работ, дзе абмежаванне хуткасці складае 70 кіламетраў на гадзіну. Кіроўца Пежо выехаў на сустрэчную паласу для абгону і сутыкнуўся з Маздай пад кіраваннем 70-гадовага мужчыны. У выніку ДТЗ загінуў аднагадовае дзіця, якое знаходзілася ў аўтамабілі «Пежо», а таксама 71-гадовая пасажырка «Мазды». Яшчэ трое ўдзельнікаў аварыі дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдніх звестак, загінулае дзіця знаходзілася ў маці на руках на пярэднім сядзенні. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітрый Балкунец і Валерый Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, пасправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаныя крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Пра гэта памеркаванне аўтарам пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце нададзеная сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак пра фінансаваных са сродкаў замежнай дапамогі, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары зваротаў, які датуюцца 20 траўня 2026 года і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. У працяг фінансавай тэмы. З 1 червня 2026 года Нацбанк Беларусі выпусціць у абарачэнне новую банкноту наміналам 200 рублёў. Пра гэта паведаміла прэс-служба рэгулятара. У Нацбанку ўдакладнілі, што гэта планавае мерапрыемства па актуалізацыі дызайну і ахоўнага комплексу банкнот узору 2009 года, а таксама па замене старых і пашкоджаных. 200-рублёвая банкнота працягне серыю раней абноўленых наміналам 5, 10, 20, 50 і 100 рублёў. Яны былі выпушчаны ў абарачэнне ў 2019-2022 годах. Як паабяцалі ў Нацбанку, новую банкноту пакажуць пазней. Пры гэтым анансавалі, што ў яе дызайне ёсць змены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на самай раніцы на тэрмометрах крашам па межным рэгіёне плюс 12 у Лідзе, плюс 13 у Гародні, Ваўкавыску, Беластоку, у Гайноўцы, 14 зараз у Берасці, ды таксама у Кубрыні, плюс 15 у Пінску. На Гарадзеншчыні ён дождж, ён зараз узмацняецца, нават пройдзе праз Гародню, але ідзе менавіта ў паўночным напрамку. Беластокчыну, здаецца, абыдзе, а хаця можа месцамі і пакрапаць. У Беластоку тэмпература паветра сёння день прогреется до плюс 23, у Гародні да Берасці плюс 17, плюс 22. Паўночны, у день ветер, ды таксама парывы месцамі. Павышаны атмасферны ціск, у день ён знізіцца, а потым увечары пачне павышацца.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацией».
3: І таксама з вами разом будзем далі на хвалі Беларускага радыё «Рацыя», ды пачынаем нашу новую інфармацыйна-музычную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, рабіла падрязкі, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком», ну а тут у студыі Улады Гриневскія.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 8 гадзіну 10 хвілін зараз даклады часу Беларусі, 7-10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Беларускія кніжныя праекты Цэнтра беларускай культуры Беластоку прадставяць у Варшаве ў канцы траўня. Гаворка пра ажно два міжнародныя кніжныя фестывалі, дзе маецца месца і для літаратуры, памяці і асэнсавання беларускай культурнай спадчыны, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
2: Кніга ўвогуле руіны Беларусі, гэта для нас вялікая справа. З аднаго боку, таму што гэта першае выданне, якое змяшчае сапраўды элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Набываем, збіраем розныя артэфакты, дакументы, фотаздымкі і так далей, і частка з іх ужо ўвайшла ў сапраўдную публікацыю. Яна атрымалася вельмі ўдалай, бо яна рэзануе не толькі ў сэнсе захоўвання культурніцкай архітэктурнай спадчыны. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так? Яна гаворыць про стан агулам беларускай культуры, у тым сэнсе, метафарычна. Але яна таксама ёсць у сваім выглядзе, у форме, вельмі сучасная. І мушу сказаць, што 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі 25 году. І у той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла. Так што спадзяемся, хто ведае, як завершыцца, якія будуць вынікі конкурсу. Але для нас самае важнае, што ў рамках так вялікага конкурсу, якой ладзіцца таварыствам польскіх выдаўцоў. Таксама заўважылі гэтае выданне, таксама будзе гаварыцца ў гэтым кантэксце таксама пра гэтае выданне. І таму так важна было яшчэ, каб кніжка была прысутна на кірмашы сучаснага мастацтва, мастацкіх кніжак, каб паказаць, каб тое, чым займаемся як беларусы ў Польшчы, таксама прабівалася ў свядомасць у розных кантэкстах, ці гэта ў кантэксце агульнапольскім літаратурным, ці агульнапольскім мастацтвам, і так далей. Можна гэтыя абшары пералічваць проста і закранаць кожну галіну мастацтва ці культуры.
3: Калі дзе праходзіць гэты кірмаш?
2: Кірмаш праходзіць у цэнтры сучаснага мастацтва Замак Уяздовскі ў Варшаве з 22 па 24 траўня.
3: Яшчэ одна кніжная навінка, будзе прэзентацыя Владзіміра Някляева «Святая крыніца» таксама ў Варшаве, калі дзе працягваў на справу тых жа руін Беларусі і выданняў Субака.
2: «Святая крыніца» – гэта збор апавяданняў Владзіміра Някляева, паралельна выдадзеная на польскай і беларускай мовах. Гэта для нас важна, бо таксама там, дзе ёсць і фінансавыя магчымасці, і тэхнічныя, і па часе ёсць магчымасці, будзем старацца гэтыя кнігі, якія выйшлі і для нас былі важнымі.

0: офіційної поколі не було, це з уваги так само на доступність і самопочування Володимира Некляєва на гэты раз приїжджу у Варшаву. Тому для нас вельми важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-го у 16 гадзінаў, а у 14 перад нашай прэзентацыяй будзе сустрэча з Алесем Бялацкім, які таксама ёсць важнай асобай у гэтым годзе для цэлага кірмаша і гэтай агульнай падзеі.
1: Ірак сам Павудр і Івона Карпюк. Такі кніжні презентації стануть повновартосною часткою культурного сезону Центра білоруської культури у Білостоку з травня по червень.

0: Пятница с грацией.
1: А так само зараз докладно паука дзе назвасыцца да 9 Беларусі, да 8 у Польшы, кэда 21 дзень траўня чацвера, кэда беларуская радыёрацыя тут у студыю Лады Грынёцкі перадаю вам прывітанне такія вось ранішнія, ды жадаю добрага спакойнага дня. Ну а вядома, каб дзень быў прыемным, варта трошачкі ведаць, якое ж надвор'е чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. Невялікі дажджы зараз могуць быць на Гарадзеншчыне, да таксама месцамі на Берасцішчыне, скажем так, по-беларуски бок мяжи. Але мяжа не стрымлівае гэтыя дажджы. Вось, напрыклад, Згародня ўжо мяжу перакрочылі, падбіраюцца пад Саколку ды пад Міхалова, потым пойдуць на поўнач. Ну, прынамсі, так зараз выглядае прагноз. Температура паветра зараз у гэтыя хвіліны у Лідзе плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, 14 у Беластоку, 13 у Гайнуцы, 14 у Пружанах, 14 у Берасці ды 15 у Пінску. У дзень чакаем плюс 21-23, традыцыйна трошачкі будзе на Берасці яшчэ не цяплей. Паўночны ў дзень вецер ды таксама месцамі парывы. Павышаны атмасферны ціск, у дзень ён знізіцца, потым увечары пачне павышацца. 22 траўня ў нас надвор'е будзе вызначаць кантрасны франтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Побочна з праясненнямі заўтра таксама не выключаюць сіноптыкі дажджы. У дзень заўтра тэмпература паветра таксама да плюс 20. Такім чынам, зараз сёння гучыць прагноз.
2: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
3: 21 травня, четвер. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука 2026» у Белостоку. Конкурсные слухания начнутся в 17-й године у концертной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Подлесной. Выступят хоры молодевого дома культуры у Белостоку, дитячий хор Литовского радио и телебачения с Вильни, а так само хоры из Армении, Латвии, Швеции и Азербайджана. 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальны Каўказ». Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы імя Ежы Гідройця, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку, адбудзецца сустрэча з Ежы Хмялеўскім, прысвечаная кнізе «Вершалін 2.0», якая будзе арганізавана ў гадавіну смерці прафесара Уладзімежа Паўлючука, аўтара кнігі «Вершалін. Рэпартаж пра канец свету». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучасны пераасэнсавання феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12 гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18.30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжыцэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Слінцінскіх. Галерея імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Перкоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмірнага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў галерэі Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Костюшки.

0: 9 годин 10 хвилин, зараз доклады часу Беларуси, 8-10 годин я показываю у Польши на хвале Радио Рация. Мы далее протягиваем наш эфир.
1: Раница с Рацией.
0: І таксама наперадзе вітаем госця. Сёння 21 траўня, дзень салідарнасці з палітызняволенымі. На той дзень у 2021 годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Шурак. Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаюцца каля 850 палітызняволеных. З гэтай нагоды Беларуская асацыя палітвязняў «Даволі» правядзе ў Варшаве дзве акцыі 21 і 24 траўня. І пра іх распавядае пра Саўнік ініцыятывы Ляху Леша, з ім размаўляе Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Упершыню дзень палітвязня адзначаецца, калі за кратамі знаходзіцца 800 плюс палітняволеных. То бок гэта лічба нашмат меншая, чым раней было. Якія думкі ў вас гэта выклікае?
3: Я думаю, што мусіць не ўпершыню, таму што першы раз, калі спрабавалі зрабіць умоўны дзень палітвязня, гэта не было прызначана на 21 траўня. Гэта было вельмі даўно, рабіла «Вясна», і там было не шмат. Але пасля падзей 20 года гэта ўпершыню. Зараз крышку працуе амерыканскі трэк, і нібыта палітвязня стала менш. Насамрэч, гэта не з'яўляецца рэчаіснасцю ад слова зусім. Магу нават патлумачыць чаму. Таму што ад таго, што рэжым, падпісаўшы ўгоду альбо паслухаўшыся амерыканцаў, перастаў людзей садзіць на 3 месяца ў СІЗА і адпраўляць іх у калоніі, а замест гэтага ў СІЗА ўтрымліваюць 28 дзён і потым адпраўляюць на хатнюю хімію, то гэта ўсё зроблена толькі для таго, каб праваабаронцы не маглі прызнаць іх палітвязнямі. Але гэта не азначае, што гэта не палітвязні. І такіх людзей зараз проста безліч. Дадатак трэба разумець, што 842 чалавека, якія існуюць на сённяшні дзень і прызнаныя праваабарончым цэнтрам «Вясна» як палітвязні, гэта праца гэтай праваабарончай структуры. Але гэта таксама не зусім адпавядае рэчаіснасці. Таму што яшчэ раз паўтаруся. Калі я выходзіў з калоніі, я таемна пералічыў жоўтыя біркі па палітычна матываваных артыкулах. І выйшаўшы на волю, у наступны ж дзень, калі я трапіў да кампутара, я паспрабаваў паглядзець, колькі было на «Вясне». Па маіх падліках было 215, па «Вясне» падліках 115. То бок тэндэнцыя такая, што праваабаронцы недакладна ведаюць усё, яна так і засталася, нават пагоршылася. То бок на сённяшні дзень можна памножыць не на 2, а на 3. Гэта не азначае, што дрэнна працуе «Вясна». Не. Гэта не азначае, што дрэнна працуюць праваабаронцы. Ні ў якім разе. Праваабаронцы вельмі абмежаваныя, і яны могу

0: либо навіть івенти, лепш сказати.
1: Я би сказав і акції. На жаль, гэта таксама мае сувязь з тым, што мы знаходзімся ў замежжы. Дзень салідарнасці з беларускім палітвязем выпадае сярод недзелі. І штотыднёвую акцыю лепш праводзіць са знакавым пазначэннем для польскага грамадства альбо для еўрапейскага грамадства. У недзелю ўжо мы маем магчымасць прыцягнуць увагу беларусаў, якія будуць вольныя ў гэты дзень, якія прыйдуць, падтрымаюць нашу акцыю. І так ўжо ў нас здарылася другі год запар. І ў гэтым нават ёсць свая цікавоська, таму што разбівае нашу вось гэту акцыю на два дні. Мы паспіваем ахапіць больш рознага ўзроўню грамадства. 21-га мы будзем больш працаваць і на еўрапейскае грамадства, і акцыя будзе адбывацца акурат каля будынка Еўрапалаты. Спадзяемся, што нас падтрымае і выйдзе да нас прадстаўнікі Еўрапалаты. Гэта вельмі важна. І также спадзяемся, што прыцягнем узор замежнага грамадства непасрэдна да вось гэтай падзеі. У неделю уже гэта велізарная акция, яна толькі при мне адбываецца уже четвертый раз.
0: У четвертый раз маеце на увазе прымеркаваная да дня палітвязня?
1: Так. І гэта помнік Каперніка, таму што гэта месца, якое хаатычна ці наўмысна было анжыгавана беларусамі. І оно з'являється видатним містом для такого проведення акції. І в додаток уся справа тим, що нам потребується велізарна простора. Його акурат хапає на помніку Коперніка, тому що довжиня нашого плота составляє на сьогоднішній день 45 метрів, і вона, шкода, не поменшилася. І навряд чи поспіє помішитися до неділі. Хотілося б, але ні.
0: Прыўліку, што ў нядзелю звычайна адбываецца акцыя беларусаў у Варшаве, то вы робіце гэтую акцыю сумесна з суполкай гэтай?
1: Так. У гэтым годзе крышку зменшылась колькасць тых структур, якія далучыліся да правядзення гэтай акцыі. Гэта народнае антыкрызіснае ўправленне, гэта акцыі беларусаў Варшавы і гэта беларускі моладзевы хаб. Акцыі Варшавы, моладзевы хаб і народнае антыкрызіснае ўправленне, яны фактычна 23-го года все приймають удел у проведенні этой акції. Ми поспробували закликати до себе приємних спікерів, які зможуть виказати свої думки, тому що я б сказав, що акурат у гэтый день і гэта акція гэта вельмі моцнае злучэнне політичного і гуманітарного трека одночасово і правоабарончого трека, тому що палітвязні – гэта асаблівая супольнасць грамадства, яна нават тут у замежжы асаблівая супольнасць грамадства. І гэта адзіны дзень, на жаль, што ён з сумнай даты, мае значэнне і мае сваё нараджэнне ад сумнай даты. Але гэта адзіны дзень, калі палітвязні збіраюцца вось на такую вялізную акцыю. Я спадзяюся, што мяне пачуюць і нас пачуюць, і людзі прымуць удзел. Я памятаю, у 23-м годзе, калі была каля 3000 чалавек на такой падобнай акцыі, менавіта ў 23-м годзе нарадзілася вось гэтая ідэя з выкарыстоўваннем умоўнага плота, які з'яўляецца плотам кратаў. Гэта ідэя належыць Александру Кабанаву. І так яна ў нас пераўтварылася ўжо нават не тое, што ў акцыю, а ў перасоўваючуюся выставу. Таму што пасля гэтага яна будзе вандраваць яшчэ дзе-небудзь тут па Варшаве, магчыма, паедзе ў іншы горад.
0: У вас таксама зараз у асацыяцыі ёсць тыя самыя людзі, якія былі вызваленыя падчас хваляў менавіта гэтых вызваленняў. Наколькі яны актыўна ўцягваюцца ў працэсы кшталту акцыі і так далей.
1: Насамрэч гэта ўсё адбываецца па-рознаму. Я лічу, што немагчыма ціснуць і на чалавека. І гэта асабістае жаданне кожнага быць актыўным ці не быць актыўным. Гэта тычыцца не толькі 20-го года, а то ўвогуле тычыцца грамадства. І тут нават краіна не важная, таму што грамадства, дзякуй Богу, пакуль яшчэ беларускае грамадства ў замежжы існуе, і яно сярэдняй актыўнасці. Але частка людзей адразу ўключаецца ў рух. Частка людзей адразу прымае бок таго, што яны з'яўляюцца актыўнымі людзьмі. Частка людзей в асноўным займаецца тым, што паўстанавлівае сваё здароўе. На жаль, у нас гэта сур'ёзны аспект, які кожны перажывае па-рознаму.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Зараз 20 хвилин до 10 в Беларуси, до 9 в Польше. Пропоную чарковую тему. 45-й международный фестиваль церковной музыки Хайнока 2026 протягивается у Белостоку и уже перешел у конкурсную фазу. Открытие прошло на переды дне. Со сцены открытия до удельников и организаторов между иншим звернулся старшиня комиссии по справах национальных меньшинств при суймику Подлежского воеводства Ігор Лукашук. Такая вось была атмосфера на краю рачыцасці.
2: Фестываль вельмі важная падзея. Колькі часу прымаю ім удзельну ў якасці публікі, цяжка мне сказаць, таму што я сам родам з Гайнаўкі. Адкуль помню, то фестываль прысутны ў маім жыцці, таму што і царкоўная музыка такой была, і мама співала ў хоры, і бацька таксама быў звязаны з фестывалем мастацкай плыні, так што гэта неад'емная частка майго жыцця.
3: Ёсць ужо улюбёныя хоры, можа быць, і краіны, бо сёлета будзе зноў беларускія выканаўцы.
2: Мне вельмі пашанцавала, калі быў на адборачным туры фестывалю, які адбываўся ў Гайнаўцы, і там якраз быў дзіцячы хор беларускі з Варшавы, меў прыемнасць быць на гэтым выступе, і аказалася, што яны перамаглі, так што вельмі прыемны акцэнт, вельмі спадабалася мне магутны Божа ў выкананні дзяцей, гэта сапраўды дае надзею на будучыню.
3: І сёлета маем хор Уніі прыйдзе з Вільні якраз беларускі выступаць.
2: Так само будзе цікава паслухаць.
4: Я прызнаю да 45-летняго дарогу Організаційної Фундації. Жыча всім виконавцам добрых виконань, добрых выступів.
3: Серед удзельнікаў інаўгурацыі був падляжскі воевода Яцек Бразоўскі.
5: Мішля, що кожен з нас любі святкувати так достойне юбілеюше, як дзісейшы. Ale to wydarzenie, które od 45 lat wpisało się ten artystyczny krajobraz nie tylko naszego miasta, naszego regionu, naszego kraju, łączy modlitwę i sztukę na najwyższym światowym poziomie.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных шахедах. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, падлічылі СМІ.
3: У студыі на мінову Вадзімир Лапцевіч.
2: До Дня солидарности с политвязнями Светлана Тихановская звернулася до белорусов. У своей промове она подкреслила, за каждым именем у списи политвязнев человек, семья, страченное здоровье, годы життя и боль чакання.
4: Больше за 800 человек. Столько признанных политвязнев сегодня в Беларуси. А лишь саправдна личба еще большая. Бо есть люди, про яких мы не ведаем. Есть семьи, якія боятся говорить. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
2: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціхановская. Да інфармацыі расійска-украінскай вайны. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных дронах-шахедах. Па словах спікера камандавання паветраных сіл УСУ Юрыя Ігната, павышаны радыяцыйны фон на адным са збітых расійскіх дронаў звязаны не з новай зброяй, а з элементамі старой савецкай ракеты Р-60. Раней СБУ паведаміла, што ў абломках выявілі элементы са сплавам на аснове збедненага урану. Але Ігнат адзначае, што гаворка ідзе аб стандартах матэрыяле, які выкарыстоўваўся ў савецкіх авіяцыйных ракетах, а не б якойсьці радыеактыўнай боегалоўцы. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывело краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі, плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі украінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Анонсная інфармацыя. Сёння арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол» абяцае выпусціць вялікае відэарасследаванне пра шпіёнаў рэжыму Лукашэнкі пад дыпламатычным прыкрыццём. Яно выйдзе ў 3 частках. У першай частцы фільма будзе расказана пра задачы беларускіх шпіёнаў за мяжой, навошта ім дыпламатычнае прыкрыццё, спосабы укаранення супрацоўнікаў КДБ і ГРУ ў сістэму МЗС Беларусі і многае іншае. У фільме будуць раскрытыя асабістыя даныя прадстаўнікоў КДБ і ГРУ Мінабароны Беларусі пад дыпламатычным прыкрыццём ва Украіне, ЗША, 15 еўрапейскіх дзяржавах, а таксама ў Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну і што ж, невялікія дажджы могуць быць па беларускі бок мяжы зараз, на Гарадзеншчыне трошкі, ды таксама ад Ваўкавыска, ды ў боку Кобрына, там дажліва. Зараз у гэтай хвіліна. То тэмпература паветра плюс 13, у Лідзе Ваўкавыску, ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 15 у Гайнаўцы, ды ў Кобрыне, 16 у Берасці, ды ў Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 1,23, паўночны вецер, ды таксама парывы месцамі павышаны атмасферны ціск, ён будзе мець тэндэнцыю дзень да зніжэння, а потым увечары пачне зноўку павышацца. Заўтра воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі. Дажджы, у дзень заўтра тэмпература паветра таксама прыкладна каля плюс 20, ды трошачку вышэй. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыняўскі. 5 хвілін зараз дакладна пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшчы. Слухайце краска далей беларускае радыё Рацыя і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 21 травня. У такий ж день 1502-го іспанський мароплавець Жуан да Нова, який був на службі у португальців, відкрив у Атлантичному океані невеликий востров. Гэта було у день Святой Алены, отсюда і назва «Востров Святой Алены». Гэта вулканічная выспа у паўднёвай частцы Атлантичного океана амаль у 2000 кілометрах на захад ад паўднёвай Африки і площай 122 квадратных кілометра. Засяленне выспы пачалося толькі ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, калі голландцы заснавалі тут першую калонію. Паводле падання, востраў Святой Алены з'яўляецца першым пунктам у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася еўрапейская каланізацыя. Гэты востраў стаў стратэгічна важным аб'ектам, бо служыў пунктам забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востраў Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 травня 1904-го у Парыжы была заснаваная Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый FIFA, галоўнай мэтай стварэння якой было аб'яднаць нацыянальныя футбольныя федэрацыі і спрыяць правядзенню спаборніцтваў сусветнага ўзроўню. Стваральнікамі новай спартыўнай арганізацыі выступілі прадстаўнікі футбольных федэрацый Францыі, Бельгіі, Даніі, Галандыі, Швецыі, Швейцарыі, а таксама іспанскі футбольны клуб Реал Мадрид. У цяперашні час FIFA ператварылася ў глабальную футбольную супольнасць, якая аб'ядноўвае 209 нацыянальных футбольных федэрацый. Штаб-кватэра FIFA знаходзіцца ў швейцарскім Цюрыху.
0: Нагоднік.
2: 21 траўня 1928-га Walt Disney атрымаў патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы Мікі Мауса. Як вядома, гэты мультыплікацыйны персанаж адзін з сімвалаў кампаніі Walt Disney і амерыканскай поп-культуры наогул. Дадзеная пра дзень нараджэння Мікі Мауса не адназначная. Афіцыйна днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі». Але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: Подобно в Беларуси, канчаткова скончыліся ворогі. Экстремісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, да і пятая колонна, мабыць, недзе затихла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў. У Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне Шведскай горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцію, МН и дружинников. Не хапая только авиации и танков. Школьницу, безумовно, вельми шкода. Але виноватые тут не живелы. Виноватые те, кто десятигодиями не займался проблемой бадяжных живел системно. Собаки не створают зграя от доброго життя и не размножаются сами собой у знак протесту. Это выник человечей безотказности и державной обыяковости. Мясцовые улады десятигодиями не робят ничего. Чога, каб гэты зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.
0: Радыё Рацыя.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». З вами Ольга Семашко. На платформі Netflix сьоліта вийшов польський сітком «Падляше», який хутко став одним з найпопулярніших проєктів у Польщі. Але разом з високими рейтингами серіал викликав і гостру дискусію «Акурат на Падляше». Журналістка Павліна Сєгінь обвинувала автора у спрощуванні і стереотипному показі регіону, а так само у стиранні білоруської і православної присутності Падляше. У той же самий час команда фільму закликає сприймати проєкт передусім як легку комедію для масового глядача, а не як документальний портрет регіону. Про працю над серіалом, реакцію на критику і про те, чи можемо сьогодні показати Падляше, без перешкод про культуру і ідентичність, а так само на тлі гэтага і про лёс белорусского кіно в вигнанні, сьогодні говоримо з журналісткою Павліною Сєгінь і белоруською режисеркою і асистенткою режисера фільму «Падляше» Нелі Агренич.
3: Потрапила я по знайомству про свого продюсера, з яким я зараз спробую зробити дебют повнометражний. І мені пропонували роль на початку як personal assistant, це персональний асистент для Ганни Сінюк, а потім уже я як асистент режисера була на пляцовці. Такі дві ролі виконувала одночасово. Про корані не ведаю, тому що гэта больш все-таки не... Калі датычыцца, гаворка ідзе про аўтарскае кіно, канешне, там вельмі важна і адкуль чалавек, рэжысёр, чаму ён дробіць там гэту тэму і так далей. Там гэтыя аспекты вельмі важныя. Тут у камерцыі больш важен твой бэкграунд, можна сказаць, як ты рэжысёр, што ты да гэтага зрабіў і так далей. Таму больш, напэўна, на гэта глядзелі, калі абіралі там рэжысёра. Як мне подается. Вот. Ну, але так у биографию не уникала, может там где-то что-то есть. Не зря ж Падляше притягивая своих.
4: У тим сенсі яны зробили свою працу добра, так? Бо яны створили продукт, який продається, який ось якраз якби заспокоює тих глядачів, так?
2: Цікавий і сам сюжет фільму «Падляше». Там бабуля на вісці займається криптовалютами, трапляє в авантуру, спробує вийти замуж. Наскільки цей сюжет типовий для «Падляше»? Чи може бути «Падляше» має свої на сьогодні сюжети?
4: Ні, мені здається, що якраз історія, ось така чоловічна історія, історія про людей, про кохання, і про проблеми фінансові, це доволі універсальні теми. Якраз я не маю ніяких там сумнівів, але можна говорити про реалізацію цієї драматургічної лінії, так, у фільмі. Можна це мірковувати більш-менш критично. Ось це все могло би бути. Що, напевно, не могло би бути, але хоча це все, мені здається, вже вельми малоправдоподобним, як у такій концентрації почути ось таку мову, як у цьому фільмі. Ось це другий такий вимір, вмірення цього фільму, який мені здається вельми цікавим, так само антропологічно, бо з некого часу набирає популярність некая падляжська мова, але не та мова падляжська, про яку говорить, наприклад, Ян Максимюк, так, який старається створити некі універсальні варіанти для, ну, для говорок, так, типових для більського гайнуського повіту, який завжди підкреслює, що це не польська мова, так. Набирає популярність десь в інтернеті, у соціальних сітках, некая така падляжська мова польська. І мені здається, що фільм, ось гэта некая така еманація, ось гэтых трендів, які там десь розвиваються на ТікТоку, на Інстаграмі, у других соціальних сітках.
3: У здымки непосредно я не докраналася процесу препродакшена, підготовки, тому що гэтым займається режисер, оператор, мастак і продюсери, в основному гэта такі костяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоце працуем с тем, что есть, что нам подрихтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, нават там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. все добра атрымалася. Пагранцы нас таксама не правяралі. Вось вельмі блізка так да мяжы з Беларусю у некалькі стымачных дней у нас было.
4: Як выразалі з увогуле з кадру сялякія прыкметы праваслаўя? Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, якая каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія прутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від какой-то тыповай падляжскай уліцувкі. З нос такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсак, но які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
3: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўны герой, вось дзесьці пад Беларусю.
4: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
3: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
4: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёскай. Там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма драўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названы гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўду. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна была тая вёска, ну, здымалі і так бацюшку, а не каталічыскага ксенза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
3: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша і думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі, такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. А творы так класна, што яны бяруць Падляшша перша, ну, так як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? І ўсё роўна так ці інакш нясуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо ну колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт? Не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі, ну, класную тэндэнцыю, што ну гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца пад ляшчам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
4: Мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова спосаб тыповы, ў які палякі на падляшы гавораць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзатызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім гледачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
2: Акурат хацела спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
4: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная якбы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так якбы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік глыбочнасці.
4: Вельмі добрая, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе, я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільмаў з майго боку, так, ці некай такай зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
2: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яна праходзіць у польскім пракаце як Падляша, але арыгінальная назва «It takes a village». То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляша, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежання варта разглядаць гэты фільм.
4: Выходзім якбы з гэтай рэгіянальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сімей, вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя. Так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога на некай такой поўнай рэалізацыі. І мне здаецца, што, ну, у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так? Можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Проста часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, отак скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
2: Ну, і з гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшшы, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такога глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
3: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як, насколько российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, какие у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix, ну, павінен быць такі праект, розныя шляхі інтэграцыі нас беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кінаіндустрыі адбываецца. Ну, от того, якую ты мету перед собой ставишь.
4: Чем я хочу, ну, одразу подкреслить, что мы навод тут своей критицы, так, с Войтехом, якую мы там довольно так развернутой критицы этого фильма, мы не критикуем самих там створальников, мы не критикуем людей, которые працевали. Я там подкресливаю, что Анна Сенев, это абсолютно чудовна акторка, была вельми приемлемой поглядеть. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбны вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, что для ей это было супер цікаво працаваць про продукции Netflix с такими еще славными польскими акторами.
2: Конечно, фильм «Падляша», снятый для Netflix, стал тем фильмом, про якого знову заговорили аккурат таки на «Падляша». До этого был фильм «Агнешки Холланд», «Зеленая мяжа». Для вас, Нелі, как для режиссера белорусского, ці ёсць зараз некі ориентиры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць про гэта, зараз это уже не актуально в наш час. Может быть, режиссер, может быть, киношкола. Які для вас являются так само ориентиром у вашей творчей деятельности?
3: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнешкі Холланд», «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна, у перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае у плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія паза ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтар не з'яўляецца зусім арыентырам. У темах так, але не у мастацким, скажем, у особлении. Зараз таких, скажем, польских авторов, на яких я ориентовалась, напевно, нема. Мне подобаются, там, могу сказать, там, какие фильмы, авторы, але больше стараюсь так нечто шукать у себе, и не те зусім за межой шукать авторов, на яких, ну, скажем, за кем я отчуваю коннект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажам, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
2: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная дыскусія вакол сіткома «Падляша», пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра сіткома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. З вамі была Вольга Сямашка. До новых встреч у эфиры Белорусского радио «Рация».
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио «Рация».
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: праце. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Программа створана при финансовой подтримке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вишукує, читає Ян Мордань.
5: Нива з 22 липня 1973 года. Радьба по древу, карунковое упрыгожанне вакол вокан и под страхою, облицовка вуглоў и мастацкая укладка дошак на шчытах, ажурные ганки и фигурные вільчыкі. Все это стварае маляўнічы каларыт сёлаў гайнаўскага, бельскага, сямятіцкага паветаў. Народные разберы вычароўвалі з дрэва замыславатыя узоры и целые композиции, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельска будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Ольховка, што сваімі агародамі і паплавамі ўпіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Живем мы при пушчі, дрэва у нас колькі хоче, якога душа пожадає. Занявся я сталяркой одразу, як прийшов з войска, это значит у 1929 годзе. Рабіў дзверы, вокны, але карціла мене взяцца за што-небудь больш далікатнае. І пачав я рабіць калаўродкі, санкі, шыткі, вырезваць узорныя шалункі на вокны, вугельнікі, падстрэшнікі. І то так сам па сабе. Ніхто мяне гэтаму не вучыў, а людзям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прыбраў. Немцы ўсё знішчылі, разбурылі, спалілі, калі вакол пушчы пацыфікацыю праводзілі. Нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёй у фальварках, шымках, круглым ласку, ды рабіў людзям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўродкі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі на старые папялішчы, стали будавацца, аджыла і патрэба ў харастве. Зноў я взяўся за сваю работу, і сын таксама ўжо мне памагае. В апошнія гады пайшла мода на розныя точаныя рэчы. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас у Гуралі аж Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на кулік у тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і кулік у пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічкі бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты вокліч Івана Скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну, напісаў Мікалай Гайдук.
4: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Анна-Марія Йопік на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ну, а я абяцаў... Ох, нешта мяне так вельмі-вельмі... Нейкі я такі за многа мяне. Сапраўды, пытанне апошняга прыёму ежы перад сном, ну, пытанне такое, ведаеце, ну, не сказаць, што новае. Многія чулі некія там рэкамендацыі, што вячэраць трэба за 3-4 гадзіны да адыходу да сну, хтосьці там чуў штосьці іншае, хтосьці яшчэ, ну, вельмі шмат меркаванняў на гэты конт, але чаму менавіта вось такі інтэрвал, то бок 3-4 гадзіны, рэкамендуюць эксперты, пра гэта расказала дыетолог Светлана Фус. Ну, увечары, паводле яе, павінны актывізавацца так званыя начныя гармоны, мелатанін і самататропны гармон. Я не ведаю, што гэта, але Святлана Фус ведае. Яны дапамагаюць выкарыстоўваць тлушчавыя запасы на энергетычныя патрэбы арганізма. Аднак эфектыўная праца гэтых гармонаў магчыма толькі пры выкананні рэжыму харчавання і рэжыму сну. Важна класціся спаць і прачынацца ў адзін і той жа час кожны дзень. На думку спецыялістаў, лепшы час для адыходу да сну гэта каля 23 гадзіны. Згодна з цыркаднымі рытмамі, актыўнасць падстраўнікавай залозы павінна зніжацца не пазней за 21 гадзіну. То бок узровень інсуліну павінен знізіцца і нармалізаваць узровень глюкозы ў крыві пасля апошняга прыёму ежы. І на пераварванне вячэры патрабуецца акурат каля 3-4 гадзін у залежнасці ад таго, вядома, што было на вашым стале. Такім чынам, простым падлікам можна прыйсці да высновы, што вячэра павінна адбывацца за 3-4 гадзіны да сну, то бок прыкладна а 19-й ці 20-й. Гэтае правіла тычыцца ўсіх незалежна ад мэтаў, зніжэння вагі ці там падтрымання здароўя, ці штосьці там яшчэ. Што да выбару прадуктаў на вячэру, тут усё вельмі індывідуальна. Важна сачыць за рэакцыяй свайго арганізма і выбіраць аптымальны варыянт. Аднак, звычайна рэкамендуецца спалучэнне бялку і гародніны. Пераважна выбіраць лёгка засваяльныя крыніцы бялку, такі як рыба, птушка ці яйкі. Тлушчы таксама важны. Акрамя таго, для дасягнення сытасці можна дадаць порцыю кашы альбо цельназбожжавага хлеба, каб кашы лепш з нізкім глікемічным індэксам, напрыклад, там грэчка, кіноа, ну штосьці такое. Карацей кажучы, ну ўсё індывідуальна, але так ці інакш, бачыце, сапраўды 3-4 гадзіны гэта аптымальна, шаноўнае спадарства.

Іра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы чакаецца зменлівая хмарнасць. Ну, дзесьці больш пахмурна, дзесьці менш. Пераважна абудзецца без ападкаў, толькі месцамі па гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Квінсент на хвалях Белорусского радио Рация. Ну, а я про свою любимую науку, про нумерологию, на думку этих вот нумерологов, этих вот экспертов, этих вот знакомитых наукоўцаў. Не, саправды, может, это и есть сенс. Я уже, ведаете, так скептично вельми, может, занадто. Личбы — это больше, чем личбы. Может, так и есть. Яны несут у себе частоту и энергию, связанная с духовными принципами, некими там планетарными энергиями и небесными уплывами. Это не я придумал, это я читаю то, что написали эксперты-нумерологи. Кожная дата нараджения мае уникальный колер, який допомагает притягивать добрую энергию, поспех и богатство. Коли вы носите, опранаетесь, упрыгоживаете свою простору вот этим колером, ти оттенем, вы худшей за все доможетесь уражливых выников, кажут эксперты. Ну, тут поехали. Пригадайте, по-перше, коли вы народились. И коли народились ваши там знакомые, ваши... Кто вас цікавіць, вось. Коли вы народились 1-го, 10-го, 19-го, ці 28-го числа любого месяца, ваш колер золоты, віншую. Гэтыми датами народжения керує Сонце, планета самовыявления. Упевнены у сабе, харизматичны и смелы. Вы природжаны лидер, кажуть эксперты-нумерологи. Особливо, конечно, коли вы будете апрануты у золотое. Во все золотое. Коли вы народились 2-го, 11-го, 20-го, 29-го числа, ваш колер срэбны. Не ведаю, на вот что лепш. Кераваные месяцам гэтая даты нараджэння супадаюць з энергіяй срэбра. Працуючы з гэтым адценнем, вы ўзмацняеце сваю інтуіцыю, абараняеце сваё далікатнае сэрца і прытрымліваецеся свайго духоўнага прызначэння. Калі вы нарадзіліся 3-го, 12-го, 21-го, 30-го, ваш колер каралеўскі сіні. Я не ведаю, што такое каралеўскі сіні. Ну, сіні, это сіні, якія носяць каралі, выключна. Аптымізм і мудрасць выпраменьваюцца вашай аурай, якой кіруе Юпітер, планета удачы. Каралеўскі сіні дазваляе вам пашырацца, даследаваць нязведанае і ўмацоўваць сваю веру. З дапамогай гэтага адцення сусвет можа прынесці найвялікшыя блаславенні. Это 3-го, 12-го, 21-го, 30-го. Королевский синий, віншую. Коли вы народились 4-го, 13-го, 22-го, 31-го, ваш колер электричный синий. Там королевский, тут электричный. Коли ласка. Гэтыми датами народжения кіруе Уран, планета космичного бунту. Гэта оттенне стимулюе ваш дух, приносит творчие инновации и подогревая вашу незалежность. Додаючи электричный синий, вы отчуваете свою уникальность, и вам счастить быть иншим. Вам счастить быть иншим. Цікава. Цікавая фраза. Ну, вось, приходите вы, например, в некую краму и кажете, видите, мне спортовый костюм из этой Adidas треба мне электричного синего. У вас есть колер таки? Ну і потым, куды будуць тэлефанаваць гэтыя жанчынкі, касірша, я не ведаю. 5-го, 14-го, 23-го, калі вы нарадзіліся ў гэтыя даты, ваш колер жоўты. Меркурый, планета касмічнай камунікацыі, кіруе гэтымі датамі нараджэння, і з гэтым колерам вы квітнееце, даследуеце, вучыцеся і жывяце поўным жыццём. Жоўты дазваляе раскрыць свой яркі патэнцыял. 6-го, 15-го і 24-го, віншую, ваш колер ружовы. Народженными у гэтые даты кіруе Венера, планета, як вядома, кахання і прыхільнасці. Гэты колер арыентаваны на сэрца, адлюстроўвае вашую клапатлівую і спагадлівую натуру. Калі вы ўключаеце яго ў сваё пасядзённае жыццё, поспех, рамантыка і адносіны квітнеюць. Калі вы нарадзіліся 7-го, 16-го ці 25-го числа, ваш колер лавандавы. Нептун, планета інтуітыўнай духовнасці, кіруе гэтымі датамі нараджэння. Ваш настрой незямны, містычны і тагасветны. Гэты колер дазваляе вам супакойваць моцныя эмоцыі, накіроўваць вышэйшыя бачанні і заставацца ў гармоніі са сваёй сутнасцю. Калі вы нарадзіліся 8-го, 17-го ці 26-го, ваш колер, увага, ваш колер драўняны вугаль.
Не просто там некий вугаль, драуняны. Амбіцыйны, прыземлены і засяроджаны сур'ёзны Сатурн, планета кармічнай дысцыпліны, кіруе народжанымі ў гэтыя даты. Вы будуеце поспех павольна, але ўпэўнена. У цёмных адценнях, вось якіх, як гэтая вось драўняны вугаль, вы адчуваеце сабе максімальна камфортна. Стабільны прагрэс — гэта ваша суперсіла. Добра, калі, канешне, вы працуеце недзе ў шахце, тады вы заўсёды колеру драўнянага вугалю. Ну і вось 9, 18 і 27, калі вы нарадзіліся ў гэтыя числы, ваш колер чырвоны. Марс кіруе гэтымі датамі нараджэння. Смелыя адценні чырвонага найлепшым чынам адлюстроўваюць вашу энергетыку і надаюць вам сілы. Ну, бачце, такія адэкватныя варыянты, канешне, чырвоны, ружовы, жоўты. А там уже, конечно, золоты, сребраны, электричный синий, королевский синий, лавандовый еще куды не шло, драўляный вугаль. Ну, короче, кажучи, я вам дал эту информацию. Что с этой информацией робить, это уже выключно ваша справа, шановная.

Вядома, пазналі палац на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У некаторых крыніцах пазначана пахмурна з праясненнямі. Ну, можа, штосьці сярэдняе. Пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога до умеранага, атмасферный тиск выше и за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Love на хвалях беларускага радіо рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Джей Морс ды Rise Against. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. З нагоды Дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У Беларусь дастаўлена ядзерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балкунец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радіо рацыя раскажу Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Мартін Карті, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карті застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшае пакаленне музыкаў. Мартін Карті – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі. Oh, hi.

92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Адна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрэстаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву The Kinks з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21

Траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі The Animals. Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку The Kinks, а потым The Animals.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Tom Petty запісаў некалькі вельмі паспяховых сольных альбомаў, а таксама быў удзельнікам супергурта Traveling Wilburys. Але мы паслухаем адну з апошніх песень Tom Petty and the Heartbreakers з удзелам Стэна Лі.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, і мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Шылдс, ірландскі музыка, спявак і аўтар песень, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст рок-гурта «My Bloody Valentine». Яны расцэненыя як піянеры пад жанру альтэрнатыўнага рока, вядомага як шугейзінг. Гэты тэрмін быў уведзены журналістамі ў канцы 80-х, каб апісаць нерухомы стыль выканання, дзе музыкі стаяць на сцэне, утаропіўшыся на падлогу. Некаторыя альбомы «My Bloody Valentine» лічацца аднымі з найвялікшых альбомаў усіх часоў. Напрыклад, «Isn't Anything» 88-го года быў уключаны ў спіс тысячы альбомаў, якія трэба пачуць перш, чым вы памрэце. А пластінка «Loveless» 91-го была змешчана на трэцяе месца ў спісе 30 лепшых ірландскіх альбомаў усіх часоў.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 21 траўня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

канцы программы изнол хотелось распавесці про цікавые музычные декаля музычной подзеи припаўшая на гэты день, але кроме того, что 21 траўня 69-го у Монреале Джон Леннон и Йока Оно почали 10-дённую акцию Берин у номера отеля Queen Elizabeth, и то, что у такий ж день 79-го Элтон Джон дал первый из 8 концертов у Советском Союзе, ставший первой заходней зоркой, якая выступила у СССР, ничего больш-менш цікавага няма. Таму развітвацца будем днём народзінаў. 21 траўня 1980-го нарадзіўся Ваутер де Бакер, больш вядомы як Гатье, а таксама як Волтер альбо Волі де Бакер, аўстралійскі спявак і музыка-мультыінструменталіст. У 2011 годзе выйшаў трэці студыйны альбом Гатье пад назвай Making Mirrors, другі сінгл з якога Somebody That I Used to Know, запісаны з новазеландскай спявачкай Кімбрай, заняў першы радок аўстралійскага хіт-параду і атрымаў платінавы сертыфікат. Сам альбом таксама ўзначаліў хіт парад Австраліі. У лютым 2012-го дуэт з Кімбрай заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе сінглаў, а праз два месяцы ўзначаліў і амерыканскі Billboard Hot 100. Да таго ж, сінгл атрымаў дзве ўзнагароды Грэмі ў намінацыях «Запіс года» і «Лепшае поп-выкананне дуэтам ці гуртом».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціханоўская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Да дня салідарнасці з палітвязнямі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, гады жыцця і боль чакання.
3: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе. Гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
2: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціханоўская. Аб расійскіх вайсковых вучэннях у Беларусі. У палявыя пункты захоўвання ў Рэспубліцы Беларусь дастаўлены ядерныя боепрыпасы. Гэта адбылося ў рамках праходзячых вайсковых вучэнняў, пра што паведаміла сёння ў сваім тэлеграм-канале Міністэрства абароны Расіі. Учора ў рамках трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння адно з беларускіх ракетных падраздзяленняў заняло прызначаны раён. Адначасова баявыя разлікі правялі комплекс мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу «Іскандер-М» і забеспячэнню імі ракет-носьбітаў. Пасля загрузкі ракет-носьбітаў на пускавыя ўстаноўкі і транспартна-зараджальныя машыны баявыя разлікі ўтойліва высунуліся у новы раён. З яго заняццём ракетнае падраздзяленне імітавала ракетныя пускі па прызначаных цэлях. У рамках трэніроўкі была задзейнічана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Да іншых тэм. Палітыкі Дзмітры Балкунец і Валеры Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, падсправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаны крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Гэта па меркаванні аўтараў пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце надаецца сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 году і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. Дэмаграфічная інфармацыя. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывела краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі – плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі ўкраінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Пероважно без опадков, только местами по городенщине махчимы невеликие краткошасовые дожди. Температура по ветра плюс 19, плюс 22. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Рация. Рация.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился, в часе просторы, сустракаемся, чекаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Гуторим сегодня в нашей программе про стосунки. Минск, где Александр Лукашенко, да Вашингтон, где Дональд Трамп. Так само на первое запитание дипломаты, выбору, да безпеки закрынаем. Запрошаю на проект «Место для прессы» тут у студии Влад Гриневский. Передаю приветствие и витаю слухачов.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Беларусь, США, яшчэ некалькі краін уцягнуты ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння наперадзе з экспертамі па тлумачам. Як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Мінск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты – вызваленне палітвязню, абмен з няволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Мінску чакають чарговы візіт Джона Кула, пры яго вестілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
6: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе. Давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
5: Ну так, і вы, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
6: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул, з іншага боку ён і Пуціну дагадзіў, і зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Володя, інтарэсы тут дотримливаю.
5: Тут прогадаем ключевую подію. 28 красавик вызволення журналіста Анджэя Пачобута. Масштабны міжнародны абмен з няволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Мінск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшава ў сваю чаргу выдала асоб затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
7: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і напэўна нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я просто не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць такі малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
6: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гонару. гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады, гэта было ўжо адкрытым тэкстам, Москва гаварыла, Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй, так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
7: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
5: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
6: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што я думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў.

0: значэнне чакаем, якое просто трэба оформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем, ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полішынелі, усе гэта як бы ведаюць, але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
1: У сярэдзіне траўня, толькі нагадаю, Міністэрства замежных справаў Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора яго пасада. Амбасадар па асобных даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недаражалюбных краін. Як кажа Анатолія Бецька, рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Светланы Ціханоўскай. Іншыя навіны, галоўнае за тыдзень, далей на нашай хвалі. Будзем разам.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Зеленскі заявляе, што Украіна падрыхтуе захады дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусі не публічнае дзеянне. Прэзідэнт Украіны 20 траўня на сустрэчы з кіраўніцтвам і генеральнага штабу Узброеных сілаў Міністэрства абароны СБУ абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Як паведаміў Владзімір Зеленскі па выніках нарады ў сваім тэлеграм-канале, цытата, «Украіна ведае, што былі дадатковыя кантакты паміж расійцамі Александрам Лукашэнкам, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый». Канец цытаты. Зеленскі заявіў, што даручыў сілам абароны і бяспекі Украіны ўзмацніць гэты напрамак і прадставіць план рэагавання на выпадак агрэсіі з беларускага боку. Украіна паводле Зеленскага таксама пераглядае магчымасці сваёй знешняй актыўнасці. Зеленскі даручыў МЗС Украіны падрыхтаваць дадатковыя захады дыпламатычнага ўздзеяння ў дачыненні да Беларусі, якую Расія можа выкарыстоўваць для пашырэння вайны. Трэці кангрэс па палітвязнях распачаўся і працягваецца. Распавядзем пра сайт івент «Нескаронае пакаленне». Ён праходзіў у Познані, доключаў дыскусію і прэзентацыю даследавання пра патрэбы моладзі. Распавядае суарганізатарка сустрэчы, прадстаўніца дэмакратычных сілаў у Чэшскай Рэспубліцы Крыстіна Шыянок.
3: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненням было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова ў межах трэцяга кангрэса. Я вельмі спадзяюся, што ён насамрэч будзе апошні і бліжэйшым часам выйдуць тых, хто яшчэ застаецца за кратамі і не будзе новых рэпрэсаваных. Так вось, гэтым разам мы вырашылі пачаць менавіта з гэтай тэмы, каб неяк дадаткова яшчэ падсвяціць, што ёсць даволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, ў Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторыя тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасцей уплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашырае свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як гэта было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейных польскіх сяброў, партнёраў.
1: Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі працягваецца ў Вільні да 22 траўня. Форум прысвечаны праваабарончай і палітычнай стратэгіі. І ў працяг тэмы Беларускі нацыянальны моладзевы савет Рада прэзентаваў даследаванне, прысвечанае актуальным патрэбам моладзі, што сёння найбольш хвалюе ў замежжы, з якімі праблемамі моладзь сутыкаецца. Адказы на гэтае пытанне дае праект, расказвае менеджерка ініцыятывы Кацярына Буніна.
4: Канешне, першае, што хочацца адзначыць, гэта інтэграцыя ў краінах эміграцыі. У асноўным і больш за палову ўсіх людзей, гэта амаль 200 чалавек, асноўная патрэба гэта, канешне, мова. гэта першы этап, каб пасіва навучацца, пайсці працаваць, прайсці нейкую пераадукацыю і пасля мець магчымасць зарабляць, інтэгравацца неяк у грамадства. Бо, канешне, зразумела, што, на жаль, ілюзіі скончыліся, і так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
1: Так само сярод запытаў моладзі, прафесійнае навучанне, курсы кіроўцаў ды іншае. Даследаванне прэзентавалі ў Познані падчас сайт-івенту 3-га кангрэсу па прызняволенах.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: А наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Тут такія лічбы, да іх прыглядаемся. Зафіксавалі 24 мільярды запытаў і 65 тэрабайт смеццевага трафіку. І калі інфармацыі датычыць выбараў у каардынацыйную раду, прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Яны адбываліся з 11 да 19 траўня. Галасаванне суправаджалася магутнымі ДОС-нападамі. Прагаласавала ўсяго 2113 чалавек. Гэта значна менш, чым на выбарах 2 гады таму, калі прагаласавалі 6723 чалавек. Гэта інфармацыі абмяркоўваем з нашым госцем. Вітаю намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушку.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Выборы ў каардынацыйную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
8: Вітаю вас, спадар рэдактар, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам. Настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Украіна ўзмацняе меры бяспекі на тэрыторыях, якія мяжуюць з Беларусію і Расійскай Федэрацыяй. Пакуль апошні не выйдзе, у Вільні гучаць галасы былых палітвязняў, у Беластоку рыхтуюць акцію салідарнасці. Былога каліноўца Шабуцкага завочна асудзілі на 19 гадоў калоніі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Комплекс узмоцненных заходов безпеки у полночных областях проводят у мэтах выканання рашэння президента Украины Владимира Зеленского, служба безпеки Украины и іншыя подразделенні сил обороны. Названыя меры, як заявляецца, з'яўляюцца беспрэцэдэнтнымі па колькасці прыцягнення сіл і сродкаў на тэрыторыях, якія межуюць з Расіяй і Беларуссю, і будуць дзейсным стрымліваючым фактарам для любых агрэсійных дзеянняў або аперацый ворага і яго саюзніка. Комплексныя меры прадугледжваюць маштабныя папераджальныя дзеянні ў сферах контрвыведніцкай і контрдыверсійнай абароны на тэрыторыі Чарнігаўскай, Кіеўскай, Жытомірскай, Валынскай і Ровенскай абласцей. 20 траўня на паседжанні вайсковай стаўкі было падрабязна абмеркавана, што цяпер адбываецца на кірунку Беларусь-Бранская вобласць. Паведаміў у звароце да суграмадзян пасля мерапрыемства прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле яго сцверджання, менавіта адтуль расіяне разглядаюць сцэнары дадатковых нападаў на Украіну супраць паўночных рэгіёнаў Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку. Мінск падтрымлівае Маскву ў развязанні ёю ў лютым 2022 году поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. Напад пачаўся ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. У Вільні ідзе трэці кангрэс палітвязняў, прымеркаваны да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, які адзначаецца сёння 21 траўня ў памяць пра гвалтоўную смерць палітвязня Вітальда Шурка ў шклоўскай калоніі ў 2021 годзе. Паводле былога палітвязня і ўдзельніка кангрэсу Ілля Міронава, галоўнае цяпер не даць грамадству забыць пра людзей у турмах.
4: Сижу на сгэтым на з'ездзе, у меня идут слезы, потому что я вспоминаю то, что было. Солидарность, якую я отрымливал, бывших лесвязнев нема, я тебя отшиваю так само, як и ты, якія зараз находятся за урами. Але я их голос, покуль не выйдзе апошній палітвязень,
3: Міронаў таксама узгадаў Вітальда Шурка, з якім перапісваўся падчас зняволення. Паводле яго, у дзень салідарнасці важна памятаць не толькі пра загінулых палітвязняў, але і называць імёны тых, хто адказны за катаванне і смерці людзей у беларускіх турмах.
4: І ў мяне адзін ліст ад Вітальда Шурка, гэта, мабыць, апошні ліст, які ён даслаў на волю. Гэты дзень ён не толькі памяці забітага Шурка Вітальда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая начальнікам ІК-17 школ, і усіх паймён. Аб гэтым трэба казаць.
3: Адпаведна, ўжо сёння ўвечары 21 траўня акцыя салідарнасці адбудзецца і ў Беластоку. Арганізатары запрашаюць далучацца да мерапрыемства, прысвечанага Дню салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і гадавіні смерці Вітальда Шурка. Акцыя пройдзе о 19 гадзіне ў скверы Вольнай Беларусі каля консульства Беларусі ў Беластоку. 20 траўня ў Гарадзенскім абласным судзе ў межах спецыяльнага вядзення разглядзелі крымінальную справу супраць Максіма Шабуцкага. Яго абвінавацілі паводле 18 крымінальных артыкулаў, сярод якіх здзек з дзяржаўных сімвалаў, распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі і стварэнне злачыннай арганізацыі. У сукупнасці прысудаў былому каліноўцу прызначылі 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, сумму і штраф у 3,5 тысячи базовых величинёв. Раней следчий комитет поведаміў, што ў выніку супрацьпраўных дзеянняў Шабуцкага дзяржаве нанесены маёмасны урон у памеры прыблізна 31 мільёна рублёў, які падлягае спагнанню і з абвінавачанага. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы кароткачасовы дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 21 травня 2026 год, четвер, вы слушаете белорусское радио «Рация». Меня зовут Тась Дедерка. Ближайшие 3 годины проведем разом. И, как выникает с сегодняшней даты, тема зрозумелая, якая будет магистральная у нашей трансмиссии. Сегодня день солидарности с политзняволенными Беларуси. Про это будут гутерки, сегодняшние адмысловые материалы. А почнем хіба со статистики. Паводле правабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 841 чалавек. Паводле ініцыятывы «Дысідэнт бай» 919.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы 15:28 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату цягам гісторыі мэты назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лільчыцах у 2007 годзе, амаль плюс 32. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 74 годзе, амаль мінус 4, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Лельчыцах у 96 годзе, 66,5 мм. Параўнаем гэта з актуальным прагнозам па беларуска-польскім памежжы. Відавочна, што да рэкордаў далёка. Воблачна з праясненнямі сёння, магчымы кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 14 м/с, а тэмпература паветра цягам дня плюс 19-21.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічны гандаль паміж Беларусію і Польшчай вырас. Польскае нацыянальнае ўпраўленне па даходах падвяло вынікі першага паўгоддзя. За 6 месяцаў падляцкае аддзяленне зарэгістравала 68 тысяч дакументаў tax-free, якія пацвярджаюць куплю тавараў на агульную суму 62 мільёны злотых. Адзначаецца, што аб'ём вырас пасля таго, як летась у лістападзе запрацавалі закрытыя амаль 3 гады памежныя пераходы ў Бабруніках і Кузьміцах. Але аб'ём пакупак беларусаў ўжо не такі вялікі, як раней, што звязана з еўрапейскімі санкцыямі, выкліканымі агрэсіяй Расіі супраць Украіны. На сёння цікавасць беларусаў выклікаюць такія тавары, як кава і чай, цацкі, адзенне, дробная бытавая тэхніка, уключаючы ворки для пылесосаў і брытвы. А вось даражэйшыя тавары знаходзяцца пад санкцыямі. Для Гродна Азота запустяць новы механізм субсідзіравання. Беларусь і Расія распрацуюць льготныя механізмы субсідзіравання працэнтных ставак для сумесных кааперацыйных прадпрыемстваў. Адзначаецца, што ранейшыя варыянты падтрымкі з боку Расіі скончыліся, а буйныя інвестпраекты трэба развіваць далей. Каб кампаніі маглі браць танныя крэдыты, частку працэнтнай стаўкі ім кампенсуюць з саюзнага бюджэту. Схему спачатку абкатаюць на пілотным праекце у Псковскай вобласці Расіі, дзе збіраюцца пабудаваць сучасную малочную станцыю, а пазней такі падыход прымяняць для Гродна Азота. Гэтаму прадпрыемству трэба пашырыць вытворчасць мінеральных угнаенняў. США хочуць адмены санкцый на беларускі калій, піша Bloomberg. Кіраўніцтва Злучаных Штатаў падштурхоўвае Украіну зняць абмежаванні на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі. Таксама США просяць афіцыйны Кіеў данесці гэтую пазіцыю да кіраўнікоў Еўразвязу, піша выданне. Вашынгтон спасылаецца на тое, што зняцце санкцый дапаможа аддаліць Беларусь ад Расіі і палепшыць стасункі з Мінскам. Раней Штаты ўжо знялі санкцыі з Беларусь калія ды іншых ключавых прадпрыемстваў у абмен на вызваленне палітвязняў. Аднак пакуль дзейнічаюць санкцыі Еўразвязу, Беларусь так не можа выкарыстоўваць традыцыйныя маршруты праз Балтыйскае мора, якія залежаць ад Польшчы і Літвы. У Беларусі першы раз за год зніжаецца стаўка рэфінансавання. Нацбанк прыняў рашэнне аб зніжэнні на палову працэнтнага пункта стаўкі рэфінансавання. З 1 чэрвеня яна складзе 9,25% гадавых. Старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка аргументаваў неабходнасць перагляду стаўкі за паволеннем інфляцыі, вяртаннем валавага ўнутранага прадукту да росту, паляпшэннем дынамікі знешняга гандлю. Стаўка рэфінансавання дадам уплывае на кошт крэдытаў у эканоміцы, а таксама на стаўкі па дэпазітах. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,66 злотых, еўра 4,25 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 2,73 рублі, еўра 3,16 рублі, 10 польскіх злотых 7,43 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Старшиня так покуль не зник, тому вызволить усіх политвязнев не спынять санкции. Такие заклики от политиков и дипломатов гучели подчас третьего конгрессу по политзняволенных у Беларуси у Вильне. Он распачался у столицы Литвы сегодня. В день политвязней будет должиться 2 дни. Конгресс собрал 50 удельников, сирот яких были политвязни, их родные, а так само правооборонцы, политики и журналисты. Нобелевские лауреаты, правооборонцы Олесь Беляцкий подтримал идею тиску на режим Лукашенко санкциями и звернул увагу на то, что треба всем белорусам агулам намагаться вызволения политвязнев.
1: Мы одна семья, по-перше, те, кто прошел из этой все тяжкие пробования, вот, и был в белорусских турмах, турма объединяла нас, и что наша справа не скончена, мы повинны добиваться вызволения инших политвязнев и истотных изменов у самой Беларуси, потому что нам мало, как бы, вызволения политвязнев, нам важно, как бы, репрессии спынились, и как бы отбылись истотные измены у самой Беларуси.
2: Про санкции.
1: Это инструмент, это не больше, чем инструмент, и он все показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее, но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает этот нелюдский, людожерный белорусский режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
2: Одних вызволяют, на их место інших беруть. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
1: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжанай ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай ситуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
2: Якім чынам? Вы пытаецца,
1: ну, я сказав, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тих, хто мають контакти з Лукашенком, тих, хто беруть дело у тих санкціях, ось, каб не адміняли, каб притягували гати тиски і добивалися визволення всіх політзняволених.
3: Павел Северинец, письменник. Думаю, що Джон Коул і команда президента Трампа будуть старатися стримати своє слово і до кінця года визволити усіх політв'язнів. Важно, каб при цьому спинилися репресії і почалися реальні кроки до демократії. Ось по фестивалі «Надія», який відбувся у Мінську, ми бачимо, що махчими навіть такі суды. Люди збираються разом, прославляють Бога по-білоруску. Це може бути. Тому сподіваюся, що ближайші місяці будуть у цьому плані пленними і цікавими. Одночасово підтримую позицію Світлани Тихановської і Олеся Беляцького на кон того, що треба триматися, ні в якому разі просто не ділі діалогу, так сказати, от просто порозмовляти, здимати санкції, лічу, що було б неслушно. Бо Лукашенко розмовляє тільки з тими, хто має речах впливу на його. Санкції – це речах впливу.
2: Які основні питання ви схвалюєте політв'язнів, які вже вийшли?
3: Тих політв'язнів, які вийшли, і тим більше, які депортовані, хвалюють, звісно, питання реабілітації, медицини і праці. Що тичить перших 2 питань, включаючи легалізацію, то тут усе добре. Тих політв'язнів, яких визволили, просто носять на руках. Десятки організацій, які виявляють солідарність, це просто круто. Ведаю, тому що некілька разів виходив з турми, ось гэты виход, він просто от широкий. Ти як бицем би кладешся на руки людей, які тебе несуть. Але одночасово для многих, я ведаю многих політв'язнів, стає питання з працей. І от тут є де працаваць. Працоўныя хабы, працоўныя майстэрні, патрэбныя для беларусаў і ў Польшы, і ў Літве, і ў Украіне, можа быць, і далей.
4: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны, і, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналісты ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто професійна выконувае свой абавязак, ось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Ольга Ярохіна, медыэкспертка. Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Медыя абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш комфортна было у той сітуацыі, у якой ён апынуўся. Гэта абавязак наш, як медыйшчыкаў, паклапаціцца пра тых, хто выйшаў. Вядома, што калі журналіст захоча працаваць далей журналістам, таму што ёсць тыя, хто пасля адсідкі кажа, што патрэбен час альбо патрэбна змена прафесіі. Вядома, што складана медыя. Некаторыя медыя перафарматаваліся, некаторыя закрыліся. У пераважнай большасці медыя ў скарачэнні фінансавае. Але мы мусім паклапаціцца пра тых журналістаў, якія выйшлі, і даць ім магчымасць і фінансавую, і падтрымку медычную, псіхалагічную падтрымку. Так, вядома, што ў некаторых краінах даводзіцца чакаць па паўгады, як у выпадку Польшчы, дазволу на працу. Але будзем шчырымі. Легальна, паўлегальна, але медыя мусіць дапамагчы сваім журналістам, якія выйшлі.
6: Кристина Шенок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палізняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі хореаграфія, але і акцэнты, на што мы робім чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
0: Між тым, вось пакуль мы слухалі гэты матэрыял, у Літве зноў была абвешчаная трывога з нагоды прылёта дрона, пагрозы прылёту дрона. Такое самае адбылося і ў мінулую сераду, і выклікала, вядома, вялікую напружанасць, у тым ліку ў школах. Паглядзім, што гэта ўсё азначае. І таксама цікава, што на гэтым фоне Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыехаць у Кіеў, у сталіцу Украіны. Гэта таксама штосьці навюткае. Вось, такім чынам ён зрэагаваў на выказванне прэзідэнта Украіны Зеленскага пра тое, што расейцы рыхтуюць новую атаку супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Але вернемся да нашай галоўнай тэмы. Першы дзень трэцяга кангрэсу па палізняволеных скончыцца 20-й гадзіне, а паралельна на катэдральнай плошчы ў Вільні валянтэрская арганізацыя «Дапамога» будзе ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і выставу малюнкаў, карцінаў былых палітычных зняволеных. Мітынг на катэдральнай плошчы ў Вільні пачнецца 18:30 па мясцовым часе.

0: Працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі працягнецца, бо за апошнія паўгады была вызваленая вельмі вялікая колькасць закладнікаў рэжыму. І ёсць надзея, што ўсе, хто яшчэ ёсць у спісе праваабарончых структураў, да канца бягучага году могуць апынуцца на свабодзе. У тым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з сузаснавальнікаў моладзевага руху «Зубар» Яўген Афнагель.
1: Не, сітуацыя не ў тупіку, таму што на працягу апошніх паўгода вызвалена вельмі вялікая колькасць палітвязняў. І я ўпэўнены, што гэты працэс працягнецца, што да канца году ўсе тыя палітвязні, якія ўнесены ў спіс праваабарончых арганізацый, выйдуць на волю. Пры ўмове, што краіны Захаду, у першую чаргу Еўрапейскі Саюз, працягне захоўваць прынцыповую пазіцыю па Беларусі і рэжыму Лукашэнкі. Я хачу адзінае, што адзначыць, што у Беларусі нашмат больш палітвязняў. Пра гэта трэба абавязкова казаць, трэба паўтараць пра гэта, трэба даводзіць гэту інфармацыю да заходніх палітыкаў. Не ўсе тыя, хто пацярпеў за свае палітычныя пагляды, за ўдзел у пратэстах, за дапамогу Украіне, унесены ў спіс палітвязняў па розных прычынах. Часта родныя баяцца гэта рабіць. Хоць гэта абсалютна не мае гэты страх ніякага рацыянальнага тлумачэння, таму што калі чалавек унесены ў спіс палітвязняў, калі пра яго гавораць, і гэта я магу пацвердзіць па сваім досведзе, па досведзе сваіх сяброў, то яму, па-першае, крышачку прасцей знаходзіцца за кратамі, яго менш баяцца шапаць, яго менш шапаюць адміністрацыя калоній турам, таму што проста яны баяцца розгалусу. Любая інфармацыя, любая праўдзівая інфармацыя, у тым ліку пра палітвязню, для дыктатуры, для любой рэпрэсіўнай машыны, яна небяспечная, таму што нашы ворагі проста баяцца розгалусу, баяцца інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму пра гэта трэба казаць. І у тым ліку казаць пра тое, колькі на самой справе ў Беларусі палітвязняў. Таму што нельга забываць яшчэ пра людзей, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, пра людзей, якія знаходзяцца пасля вызвалення пад наглядам. У іх вельмі складанае, вельмі цяжкое жыццё. То я магу сказаць і пра тых, хто быў вызвалены і застаўся ў Беларусі ў апошнія часы, таму што яны могуць у любы час патрапіць абратна за краты. Такія пагрозы ёсць.
2: На вашу думку, а хто першачаргова павінен апынуцца ў гэтых спісах чарговых на тое, каб быць вызваленымі? І як думаеце, ці ёсць у рэжыма крытэр, як ён набірае гэтых людзей, якіх трэба вызваляць?
1: Тут

17:30 белорусский час, у Польши 16:30 отповедно. Прогноз на сегодня по белорусско-польским, на завтра по белорусско-польским помежжу гучит гэтак. У ближайшую пятницу, 22 травня, переменливая облачность, без істотных опадков. Температура по ветру ночи плюс 9-11, у день 18-20 тепла, на берастищене еще крыху теплей до плюс 23. Такое надворье в основном будет вызначать фронтальный поддел, тлумачить сыну. Оптыкі з паўднёвага захаду ў дзень пачне паступаць в область павышанага атмасфернага ціску. Ціск цягам дня будзе расці. Беларускія синоптики даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо па краіне чакаюцца навальніцы.

0: Раз болі складаны ўспаміналі беларусам варта распавядаць пра ўласны досвід за кратамі. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па моладзевай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Па меркаванні дзеяча дзень салідарнасці з палітзняволенымі застаецца ў гісторыі надоўга. Чаму ён патлумачыў гутарцы з нашай корэспандэнткай Марынай Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, якое ў цябе цяпер стаўленне да дня палітвязняў наогул усіх падзей, якія ладзяцца, звязаныя менавіта з гэтай датай?
2: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палітзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю. Мы павінны пра гэта распавядаць.
1: Наколькі, на ваш погляд, менавіта дата 21 траўня увозі ў гісторыю, то бок будзе не проста там сезонам 2020, працяжнік 2030, але наогул вось так засяродзіцца ў нашай жыццё?
2: Я думаю, што яна увозі 100% ў гісторыю. Наша справа і наша праца гэта, каб яна ўвайшла ў гісторыю. З намі застанецца боль, з намі застанецца нашыя перажыванні. Гісторыя 20-го года і рэпрэсіі, якія ўчыніў рэжым пасля. Гэта ўжо нічым не вычеркнуць з гісторыі, ніякімі фарбамі ніяк не перагарнуць старонку. Мы будзем заўсёды гэта памятаць, і дата будзе у гісторыі вельмі важнай.
1: Што адносна тваёй асабістай гісторыі важна данесці, табе хацелася б данесці ў першую чаргу, да аўдыторыі, да моладзі?
2: То, што не трэба здавацца, не трэба апускаць рукі. Так страшна, так можа быць вельмі небяспечна. Але трэба ісці наперад, трэба жыць, трэба змагацца, але памятаць, што цана свабоды вельмі вялікая.
1: Распавідзі, калі ласка, як ты сустрэў 20-й год, і наогул, можа быць, ёсць мэта накіраванай гісторыі да 21 траўня?
2: Мэта накіраванай гісторыі няма. Я вучыўся ў ліцэі імя Якуба Коласа. Вучыліся мы пад Менскам у невялікім доме. І пасля выбараў я кончыў свой апошні год. І я памятаю гісторыі, як да нас прыходзілі сілавікі, хутчэй прыходзілі да суседзяў і прасілі павярнуць іх камеры ў двор будынку ліцэя. Я памятаю тыя ж самыя гісторыі, як мы вучылі, што нам рабіць, калі да нас прыйдуць. На гарышчы закрыцца ці ў сутарэннях пад будынкам, у падвале. Такія былі варыянты. Былі варыянты, што мы прыйшлі на дзень народзінаў. Былі варыянты, што мы тут сабраліся нейкай тэатральнай школай. Усе баяліся, мы баяліся, але мы не здаліся. Вось я зараз сёння тут, я працягваю працу. І я спадзяюся той, што маладыя людзі, беларускі і беларусы, паслухаючы тым ліку мяне, павераць у сябе і будуць з імпэтам жыць і змагацца за вольную Беларусь.
0: Гэта быў Алексей Грахоўскі, прадстаўнік КПКБ па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Працягнем тэму праз 2.5 хвіліны.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 18:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Заўтра, 22 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18:20, на Берасцейшчыне да плюс 23. Калі паглядзець далейшы прагноз у цэлым па Беларусі, то тэмпература паветра патроху будзе падвышацца. 23 числа чакаецца ад 18 да 24 градусаў, 24 да плюс 27 нават.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 траўня, п'ятніца. Мужчынскі хор «Унія» зноў выступіць у Беластоку. Хор, які многія з нас ўжо маглі пачуць падчас канцэрту з нагоды Дня волі 2025, а таксама каляднага канцэрту «Святочны падарунак» у Аўля Магна. Гэтым разам далучыцца да праграмы 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. І он выступіць падчас конкурснага праслухоўвання хораў. Пачатак о 17-й гадзіне у канцэртнай залі Падлескай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай, апрача хору «Унія». У конкурсных слуханнях прымуць удзел хоры з Эстоніі, Арменіі ды польскіх мысловіц і Шчэціна. На 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Балтыка». 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца музычна-перформатыўны праект «RGG and Robert Вінскевіч» «Планет Леме». А 20-й гадзіне ў аўдыторіі факультэту педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверкова, і пачнецца спектакль «Сексуальная адукація» у режисері Міхала Бушевича у виконанні артистів сучасного театру у Щецині. Центр культури у Соколце запрошує на відкриття вистави Сильвії Луковської «Акварелі з Падляшша». Вернісаж почнеться 18-й годині у виставочній залі Кам'яниці Тизінгауса. Вистава працює по 12 червня. Міжнародна поліфонія Падляшша, ідентичність, релігія, громадство.

0: А теперь про ситуацию вакол гарадзянскага правабронцы журналіста літаратара Владзіміра Хельмановіча. Шматдзетнага бацьку завочна судзілі ў жніўні 24 году на 5 гадоў калёні і 1000 базавых велічыняў штрафу. За лік быў накладзены арышт на ягоную маёмасць. Ужо прададзеная побытавая тэхніка, спрабавалі прадаць лецішча. І вось 29 траўня адбудзецца аукцыён па продажы кватэры, дзе акрамя самога Владзіміра прапісаны ягоны дарослы сын. Что хаваецца за зламышнікамі, гаворыць Владзімір Хельманович.
1: Здарылася тое, што працягваецца сістэмны пераслед усіх незалежных журналістаў, праваабаронцаў, якія нават знаходзяцца за мяжою, тых, хто згледзячы рэжым уяўляе некую уяўную небяспеку сваімі артыкуламі, сваёй дапамогай іншым людзям. Нават да гэтай пары не ўдалося высветліць, за якія канкрэтна мае журналісцкія публікацыі, артыкулы, такі жорсткі вырак у рамках так званай спецвытворчасці, прысуджаны мне 5 гадоў, вялізны штраф 1000 базавых велічынь, што ў эквіваленце складае хіба каля 12 тысяч еўра ці нават болей. Па гэтаму адбываецца заканамерны пераслед тых, хто змагаецца за справядлівасць, за праўду, тых, хто мае смеласць выказаць свае крытычныя думкі на тое, што адбываецца сёння і астатнія вось гады, астатнія асабліва 5 гадоў у Беларусі.
2: Вам удалося ў свой час выехаць за межы. На вас на той час была заведзена крымінальная справа ўжо?
1: На той час у мяне не было ніякой крымінальнай справы, я нікуды не ўцякаў, я не выязджаў з гледзячы таго, што мяне пераследуюць. Я выязджаў па сваёй як бы фрылансерскай працы, меркаваў пабыць у Польшы месяц-два і збіраўся вяртацца, але потым узмоцнены пайшоў пераслед праваабаронцаў журналістаў, у тым ліку праваабаронцаў вясны, пераслед нашых бажаўскіх сяброў гарадзенскай філіі, і вяртацца сталася ўжо ў ліпені 2021 году вельмі рызыкоўна, небяспечна. Ну, а крымінальная справа была пачата пазней, па нейкіх фармальных крытэрыях, па крытэрыях публікацыі. Я мяркую, што ўсё ж такі гэта пераслед па суме ўсёй маёй дзейнасці, таму што ў 2020 годзе шмат даводзілася дапамагаць пацярпелым людзям ад рэпрэсій у розны спосаб уздымаць гэтае пытанне пераследу. Так што гэта было пытанне часу, ну вось выспела так, што крымінальная справа была пачата афіцыйна ў канцы 2023 году, у пэўным сэнсе яна была расцягнута ў часе. Ну і вот дайшло як бы да спагнання таго матэрыяльнага штрафу, які быў мне прысуджаны паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу за саўдзел у так званым экстрэмісцкім фармаванні, якім канкрэтна так мне ў выніку сваіх скаргаў і зваротаў не ўдалося высветліць.
2: Як выглядае гэтае матэрыяльнае спагнанне, прынятае у судовым рашэнні?
1: Гэта выглядае так, што на ўсю фактычна маю маёмасць накладзены быў арышт і была канфіскавана бытавая тэхніка і праданая з кватэры жонкі. Гэта лядоўня, пральная машына, тэлевізар. А таксама накладзены арышт на ўчастак лецішча, там фактычна разбураны дом на беразе Нёмана.

0: мастоўскім районе гэта таксама было выстаўлена на продаж з аукцыёна з першага разу не прададзена нават не ведаю ці адбываўся ўжо паўторны аукцыён і ўрэшце ацэнена была мая кватэра уладальнікам якую я з'яўляюся дзе прапісаны яшчэ зарэгістраваны мой дарослы сын і ўрэшце органы судовага выканання выставілі гэтую кватэру на аукцыён які павінен адбыцца 29 траўня вось бягучага году з мэтай продажу і забірання той часткі грошай якую я нібыта вінен дзяржаве паводле гэтага прысуджанага штрафу.
1: Але ж у вашай кватэры, якая выставлена на продаж, вы сказалі, што прапісаны дарослы сын. Што вы можаце сказаць як бацька і праваабаронца наконт адносінаў дзяржавы да свайго будучага пакалення?
0: Гэта не толькі незаконны пераслед мяне, але пераслед усёй сям'і, таму што парушаны маёмасныя правы майго сына. Прычым пры выстаўленні на аукцыён кватэры згадваецца, што нібыта там зарэгістраваны адзін чалавек. То есть я, гэта неправда, гэта ашуканства. Ясна, як ставіцца сённяшні дзяржава да моладзі. І моладзь змушана таксама пакідаць Рэспубліку Беларусь, выязджаючы ў розныя краіны, таму што гэта ідэалагічны прэсінг, ціск. Па сутнасці, у Беларусі немагчыма ўжо атрымаць нармальнае навучанне. Спецыяльнасць дамінуе ідэалогія, ідэалогія вось гэтай ненавісці, мілітарызацыі, ненавісці да ўсіх суседзяў. Паэтому, канешне, краіна, у якой такое стаўлена да моладзі, ёй наканавана альбо разбурацца да дзяржаўнасці, альбо ісці ў бок да падобнай такой Карэі, кімаўскай Карэі, той часткі Карэі, якая з'яўляецца такой доўгатэрміновай дыктатурай. Так што ўсё гэта рэалі сумна, але ўрэшце і рэшце кожныя рэжымы сканчаюцца і праўда перамагае, у гэта верым, над гэтым працуем, прынамсі я, мае аднадумцы заўсёды так лічылі.
2: От вы шматдзетны бацька, вы столькі гадоў аддалі Беларусі, працавалі там, плацілі ў бюджэт. Як вы лічыце, вот такое абыходжанне са сваімі грамадзянамі, няхай яны сабе знайшлі нейкую зацікаўленасць і нейкі спосаб пажыць за мяжой, папрацаваць, набрацца вопыту і гэтак далей. Так ставіцца дзяржава беларуская.
0: Гэта дзяржава, перш адразу хачу сказаць, яна не беларуская, яна выразна антыбеларуская, яе нельга нават называць беларуская дзяржава, яе можна называць афіцыйна дзяржава Рэспубліка Беларусь, якая ў вельмі вялікай залежнасці ад усходняга суседа, ад Москвы, ад Расіі, і значнай ступені ідзе фарватары вось той палітычнай дактрыны менавіта новаадраджальнай расійскай імперыі. Улады пераследуюць усіх іншадумцаў, мой прыклад гэта толькі адзін з прыкладаў мора палітвязняў, тых, хто ў Беларусі заставаўся паводле палітычных дэфамацыйных артыкулаў засуджаных. Маем пераслед завочны, вось наша Гарадзенская вобласць якраз она трымае сумную пальму першынства па пераследзе ў выглядзе так званай спецвытворчасці і завочных прысудаў. Так што, як бы згледзішча той палітыкі, якую вядзе сённяшняя дзяржава рэпрэсіўная, гэта ўсё лагічна і заканамерна. Яны імкнуцца задушыць усё жывое, пераследуюць грамадскіх актывістаў, праваабаронцаў, журналістаў. Гэта тыя катэгорыі, за асяродку якіх гучыць праўда, якія змагаюцца за законнасць, за аднаўленне законнасці і справядлівасці ў нашай дзяржаве. Па гэтаму ўсё тут як бы заканамерна згледзячы той палітыкі, якая ажыццяўляецца паслядоўна ўжо цягам апошніх амаль 30 гадоў.
3: Паводле Владзіміра Хельмановіча, сам крымінальны пераслед, вынясенне завочнага прысуду з'яўляюцца актамі палітычнай помсты, таму продаж маёмасці выступае не як механізм спагнання доўгу, а як эскаляцыя гэтых рэпрэсіяў.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

тут скардзіцца нема каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну адну.

0: І яшчэ адна тэма на сёння, цяпер ужо пра культуру. Закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка» прайшла ў Варшаве ў музеі жаўнераў антыкамуністычнага падполля і палітычных вязняў Польскай Народнай Рэспублікі. Гэта была турма на Макатове, дзе ў часы камуністычнага рэжыму ўтрымлівалі і катавалі палітычных вязняў. Спектакль, які нарадзіўся менскім Сезанам Радзін, стаў не толькі мастацкай пастаноўкай, але і сведчаннем беларускага турэмнага досвіду пасля 20-го году. Сярод гледачоў была і паэтка, ды медыакрэатарка Валярына Кустава, якая прызналася, найбольш кранальным для яе стаў момант, калі актор перадаў у залю сапраўдныя кавалкі сцяны з валадаркі.
1: Спектакль «Казкі замку» Андруся Прагі, ён адбываўся ў сімвалічным вельмі месцы ў музеі паледзіняволеных, былой турме ў Варшаве. Па сутнасці, ў гэтых засценках некалі катавалі, расстрэлі людзей, такіх, як вось мы, за тое, што цяперашнія сучасныя беларусы робяць, па сутнасці, за праўду, за дэмакратыю, за справядлівасць. Мяне вельмі ўразіла цяперашняя гісторыя гэтага музею, і кіраўніцтва турмы не аддае архівы музею. Падумалася пра беларусаў, што і з намі можа адбыцца такая ж гісторыя. Агулам, гэта атмасфера, яна вельмі адгукалася спектаклю, ці спектакль адгукаў атмасферы. Створаны першапачатковы чарнавік гэтага спектакля у засценках турмы на Валадарцы, калі сам Андрэй, як палітвязень, ён прыдумляў, ствараў спектакль для іншых палітвязняў. І вось гэта гісторыя яго затрымання, гісторыя таго, як ён гэты спектакль ствараў, і непасрэдна батлеечны фрагмент, гэта сам спектакль унутры спектакля. Гэта монаспектакль, ён адзіны артыст у гэтай ідэі. Спадар Доўгушаў, ён музычна аздабляў гэты спектакль, што надало яму яшчэ большай эмацыйнай моцы. Атмасфера была цяжкая, такая гнятучая, вяртала ў 20-21 год. Падаецца, у кожнага ёсць падобная ці мацнейшая нават гісторыя пераследу яго ці ягоных блізкіх. Таму гэта не магло не адгукацца. Для мяне гэта выглядала нават не столькі як мастацтва, хаця і яно, а як такая терапія аўтара праз такі перформанс, калі ён прамаўляе свой боль, і чым больш ён яго прамаўляе, тым боль сыходзіць, бо ён падзелены, ён прагавораны, раздзелены паміж гледачамі прысутнымі.
2: А хто прысутнічаў праз гэтага спектакля, бо прэм'ера ж была закрытай?
1: Калі казаць пра гледачоў, то гэта былі перадусім, напэўна, людзі неабыякавыя да беларускай культуры. Ён запрасіў блізкіх асобаў, гэта быў незвычайны фармат, таму, напэўна, яшчэ цяжэй было яго граць. Андрэй непасрэдна запрасіў мяне, запрасіў Аляксандра Ждановіча Маляванача, знакавых рэжысёраў, Максіма Шведа, фотамастакоў, і агулам былых і рэпрэсаваных і паледзіняволеных каля 20 чалавек. І гэта было непасрэдна адбывалася ў калідоры гэтай турмы. І аздаблялася таксама аўдыальна гукамі з затрымання Андрэя.
2: І таксама вы згадваеце каменьчык, які там перадаваўся, гэта каменьчык з Валадаркі. Які эмоцыі ён выклікаў?
1: Было самым моцным, як на мяне момантам, бліжэй да фіналу спектакля, калі Андрэй дастаў такія кавалачкі сцяны, на якія яму атрымалася вынесці, калі ён там сядзеў, то Валадарка была. І ён падзяліўся гэтымі кавалачкамі з гледачамі і папрасіў патрымаць іх у руках і, па сутнасці, аддаць свой боль за 20-ты, за 21-ы год, за ўсе нашыя пакуты. І гэта быў вельмі такі сімвалічны жэст і знакавы. Падалося ў гэты момант такое яднанне атрымалася і аўтара, і прысутнай аўдыторыі.
2: Якраз сёння абыходзім дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, і па выніках убачанага вамі монаспектакля «Казкі замка» і з улікам той самай траўмы, якая, у прынцыпе, відавочна, з якой зараз пражываюць усе беларусы, як вам бачыцца, ці спрыяюць агулам і вось такі спецыяльна ўведзены дзень, і спектаклі, і іншыя дзеянні вылічванню гэтай траўмы, ці можа быць вырашэнне пытання праблемы з палітвязнямі ў Беларусі, ці можа быць ужо Еўропа стамілася ад гэтай павесткі беларускай?
1: Я думаю, што перад усім, шчыра кажучы, стаміліся самі беларусы больш за ўсіх, таму што гэта траўма, якая аб якую яны ўвесь час раняцца, з якой яны сутыкаюцца рэгулярна. То бок гэта не тое, што яны перажылі аднойчы і ў іх была магчымасць такой рэгабілітацыі, так? А гэта траўма, якая адбываецца з імі праз навіны практычна штодня, праз новыя затрыманні, праз вызваленне ў тым ліку. Праз сведчанне.
0: Валярына Кустава таксама падкрэсліла важнасць таго, каб еўрапейская публіка працягвала чуць пра беларускіх палітвязняў, пра тое, што агулам адбываецца ў Беларусі сёння. На яе думку, мастацтва і такія спектаклі дапамагаюць разбурыць дыстанцыю паміж далёкай навіной і жывым чалавечым досведам. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы сустрэцца з Зяленскім. Прадстаўнікі дэмакратычных краінаў і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў. Пра гэта да іншыя падрабязні. Про схвилину. Радиорация.

0: Захляне солнца в темные часы.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
4: Лукашенко заявил, что готовы сустрэцца с Зеленским. Представники демократичных краин и институтов закликали до вызволения белорусских политвязней. У Израиля ушановали Витольда Шурка и інших загинулых у белорусских тюрьмах.
3: У студии с новинами Валя Лаевская.
4: Лукашенко заявил, что готовы сустрэцца с Зеленским. Александр Лукашенко отреагировал на ранейшие слова Владимира Зеленского про то, что Россия спробует утягнуть Беларусь в войну. И он заявил, что Беларусь будет утягнутая у войну только в одном выпадку, коли на ее территорию здейснять агрессию. Слово Лукашенко падает белта. А кроме того, Лукашенко выказал готовость сустрэцца с Зеленским на перемовы, у выпадку, коли официальный Киев будет иметь у гэтым потребу. Дарадца президента Украины Дмитро Литвин отзначил, что заявы Лукашенко ничего не значат с 2022 года, коли Беларусь стала плацдармом для российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский 20 травня на встрече с керавництвом Генерального штаба Узброенных сил Министерства обороны СБУ обмерковал спробы России еще больше утягнуть Беларусь у войну супрать Украины. Да вызволення і реабілітації усіх палітычных вязняў заклікалі сёння ў Міжнародны дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Літвы Аста Андрея Ускене нагадала, што з 2021 года 9 палітвязняў загінула, больш за 840 застаюцца ў зняволенні. «Мы заклікаем да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў», напісала дыплямат у сацыяльнай сетцы X. «Адвольныя арышты, прыгнёт праваабаронцаў і журналістаў працягваюцца. Мы памятаем пра іх, змагаемся за іх і падтрымліваем працу демократичных сил и Светланы Тихановской», отзначила министр замежных справ Финляндии Лина Валтанен. Спеціальны представник Евразвязу по правах человека Кайса Оленгерен так само долучилася до Дня солидарности, звернувши увагу на истории трех политвязнев, узрост яких перевышая 70 годов – Бориса Витко, Василия Денисовича и Владимира Михаленки. Оленгрен заклікала зрабіць рэпост і патрабаваць іх неадкладнага і безумоўнага вызвалення. Каментары і заявы працягваюць з'яўляцца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. У гадавіну смерці Вітальда Ашурка дэмакратычная грамадскасць з ініцыятывы праваабаронцаў праводзіць Міжнародны дзень салідарнасці. А сёння у горадзе Ашкелон адбылася памятная акцыя ў гонар Вітальда Ашурка і іншых беларусаў, якія загінулі ў выніку палітычных рэпрэсій. Мерапрыемства прайшло ў скверы Саламона Міхаэлса, дзе былі запаленыя жнічы. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балта падкрэсліў, што галоўная мэта акцыі – захаваць памяць пра людзей, якія змагаліся за свабодную Беларусь і загінулі ў зняволенні.
5: Место памятного знаку памяти габрэў, якія пацярпелі ў свой час ад савецкіх рэпрэсій, таму так вось сімвалічна, што, на жаль, у Беларусі таксама гэтыя рэпрэсіі працягваюцца. Таму такое сімвалічнае месца ружы памяці, вось, і бел-чырвона-белы сцяжок, і партрэт таксама. Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турме, забіты за тое, што змагаўся за незалежнасць, за свабоду, за дэмакратыю, за нацыянальную дзяржаву.
4: Паводле слоў Балта, такія акцыі таксама накіраваныя на прыцягненне ўвагі да праблемы палітвязняў і тых, хто працягвае заставацца за кратамі ў Беларусі без належнай медыцынскай дапамогі і справядлівага суда. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Завтра у пятницу 22 травня на беларуска-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 9-11, у день плюс 18-20. На Берастейшине до 23 тепла. Далее передаем слово нашим коллегам из Европейского радио на ближайшую годину.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта программа «Евразум».
7: И самые важные подеи сэнса четверга 21 травня.
8: 21 травня беларусы отзначаюць Дзень солідарнасці з палітвязнямі.
9: У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
7: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як выжываюць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
10: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
8: Беларусы у Чехии. Ці вырашаюцца визовые пытанні беларускіх эмігрантаў.
11: Визовое обмежаванне ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэ і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футболісты Астаны Вілы ўпершыню ў гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вілы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5-ы раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшай з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца дзве лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел «Аднойчы ў Галівудзе», выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вернуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму «Оскар», «Залаты глобус», «Бафта» і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнтін Таранціна. Дзеянне прыгоды Кліфа Бута разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчэра для Netflix. Стваральнікі дзіўных спраў, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеба Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фін Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 минут 60 minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Кацько.
3: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візу пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намеціліся некія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку вашай каманды. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
4: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычна беларусаў, то па-першых, хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашых, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі спачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з некімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо умоўна кажучы новую. Таму у нас была спроба інстытуцыяналізм зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць нашы дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вернуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ў ООН, яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз атрымаем контакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наше імкненне адбіць наше права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі. Горад пры разглядання гэтага пытання, аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок, і у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Урад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ўжо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
3: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы. І сілавікоў.
4: Калі вельмі коротка, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё ж, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць, і ёсць магчымасць, што для нас самое главное.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Дзе што ўзурпатару крайне важна падбіраць зручныя варыянты для мадэлявання свайго паспяховага канца з рэальнай магчымасцю перадаць уладу наступніку і абавязкова сваёй сям'і цікляну. Таму цалкам зразумелым бачыцца ягоная цікавасць да дынастычных спосабаў праўлення ў свеце, якія абапіраюцца на сілавы блок ды эфектыўную прамыўку мазгоў у людзей. Сваіх падданых рыхтык як за спачылым Савецкім Саюзам, пра які маладое пакаленне ўжо не ведае. Дык пазнаёмімся з асноўнымі пунктамі ў прынцыпах улады паўночнакарэйскіх начальнікаў і скіруемся, куды ў яго вочы глядзяць, зрэшты, чаму ягоная ўлада падобная. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Інфармацыі з паўночнай Карэі небагата, а што з'яўляецца, то падвергаецца цэнзураванню ўладаў. Канстытуцыя заяўляе, што гэта сацыялістычнае гаспадарства, улады ў якім належыць працоўнаму народу, сялянам, рабочым, працоўнай інтэлігенцыі. Паводле карэазнаўцы Андрэя Лынькова, які жыве ў паўднёвай Карэі, сёння ўлада належыць у КНДР праслойцы вышэйшых партыйных чыноўнікаў, а сучасны ўклад уяўляе сабою квазісаслоўную манархію. Лад, пры якім форма праўлення з'яўляецца рэспубліканскай толькі паводле назвы. Але насамрэч улада належыць толькі адной асобе, якая перадае свае паўнамоцтвы ў спадчыну. А ад пачатку зараджэння краіны ёю кіравала адна дынастыя – а ніводны з трох – Кім Ір Сен, Кім Чен Ір, Кім Чен Ын – не займаў пасаду свайго папярэдніка. Аднак яны былі на пасадах з шырокімі паўнамоцтвамі і былі абласканы культам асобы. Строгую ізаляцыю краіны можна патлумачыць імкненнем першых асобаў захаваць асабістую ўладу. Там нават свая ідэалогія ёсць – Чучхэ – сплаў канфуцыянства з марксізмам. Гэта такая сінтэтычная сістэма поглядаў, якая кепска разумеецца намі, можа быць ахарактарызавана ў асноўных палажэннях. Першае. Рухаючай сілай грамадства ёсць народ, але роўнасці там няма. Існуе іерархія, ў якой павадырства – гэта норма. Другое. Галоўная мэта эканомікі – не асабістая выгада чалавека, а задавальненне насельніцтва і краіны ў цэлым. Трэцяе. Нацыянальны гонар. Чацвёртая – безадказная адданасць павадыру, цэментуючы сілы грамадства. Пятая – рэвалюцыя – шырокі панятак, які тычыцца нават працы. Шостая – гэта абарона сваёй самастойнасці. Сёмая – тое, што войска не супраць народа, а народ і ёсць войска. З гледзішча Чучхэ – закрытасць краіны – гэта не страх, а жаданне захаваць сваю самабытнасць. А цяпер зануримся у некаторые парадки. Што будзе з вашай сям'ёй, калі вы здзейсніце злачынства ў паўночнай Карэі? Там існуе пакаранне трох пакаленняў. Гэта значыць, што калі чалавека адпраўляюць у вязніцу, то разам з ім ідзе ўся ягоная сям'я. А два наступных пакаленні сям'і нараджаюцца ў турмах і пражываюць там свае жыцці. Гэты факт абсалютна жахлівы. Чакісты Савецкага Саюзу толькі маглі б з імі паканкураваць са сваімі злачынствамі супраць чалавечнасці. Пра гэта можна прачытаць у кнізе «Уцёкі з лягера 14». Дык за што могуць накіраваць паўночнага карэйца ў адзін з такіх працоўных табароў? Адказ – за палітычнае злачынства. А пад палітычным злачынствам разумеецца крытыка ўраду альбо спроба ўцёкаў з краіны. У КНДР шасцідзённы працоўны тыдзень, і яшчэ адзін дзень даецца для прымусовай, гэтак званай валянтэрскай працы. Па выніку атрымоўваецца, што сярэднестатыстычны грамадзянін не мае вольнага часу. Ёсць звесткі, што па заканчэнні сярэдняй школы ўрад аўтаматычна дае працу і прымацоўвае чалавека пажыццёва. Ёсць і іншыя працоўныя месцы – у кіраваных дзяржавай кампаніі, дзе можна зарабляць замежную валюту. Але лучыць туды без хабару немагчыма. У Паўночнай Карэі вытворчасці, захоўвання ды спажывання марыхуаны цалкам законная справа і рэкамендуецца Міністэрствам аховы здароўя як больш здаровая альтэрнатыва тытуню. Дзіўна, але рацыя на ўсе 100%. Марыхуана ёсць не адзіны наркатычны прэпарат, які законны ў Паўночнай Карэі. Урад заахвочвае людзей вырошчваць опіум на няўжытай імі зямлі. Марыхуану часта высаджваюць уздоўж чыгуначных шляхоў, каб падтрымліваць рэйкі сваёй карнявой сістэмай. Паўночнакарэйская сістэма адукацыі уключае 11 год абавязковай асветы. А вось страта абвінавачанага на смерць мінамётам, гэткі жудасны спосаб развітання з жыццём, ужываецца ў Паўночнай Карэі. Але такая страта асуджанага на смерць не асабліва частая. Канстытуцыя краіны ўключае свабоду слова, друку, голасу, дэманстрацыі саюзаў. Але гэта, як і ў нашым краі, бутафорыя, бо такі асноўны дакумент там таксама ўтрымлівае свае але. Напрыклад, грамадзяне павінны цвёрда ахоўваць палітычнае і ідэалагічнае адзінства і салідарнасць людзей. І праца з'яўляецца высакародным абавязкам і гонарам для грамадзяніна, упісана ў асноўны закон. Такім чынам, гэтая краіна – самая жудасная дыктатура, вядомая чалавецтву з часоў заканчэння апошняй сусветнай вайны. Жорсткая і бесчалавечная дынастыя з велізарным культам асобы, дзе ёсць маштабныя канцэнтрацыйныя лагеры, па некаторых звестках да чвэрці мільёна чалавек, дзе людзі ў жахлівых умовах і пад жахлівымі правіламі вымушаны цягнуць свой лёс. Гэта небяспечная дзяржава, дзе насельніцтва падпарадкоўваецца несправядлівасці, даведзёная да абсурду. Апавяданні ўцекачоў проста халодзяць душу. Як мы то можам дазнацца з кнігаў пра іх? Паўночнакарэйцы знаходзяцца пад такім велізарным ціскам, што калі ім удаецца збегчы з краіны, яны зусім не падрыхтаваныя да жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
3: Яшчэ раз добры вечар, паважаны. Вы слухаце вечаровы эфір у студыі Беларускага радыёрацыі Кірыл Малахоўскі. І я нагадаю вам, што сёння ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў Беластоку ля беларускага кансулята ладзіцца адмысловая акцыя, дзе працуе наш спецыяльны карэспандэнт Юрась Дзяшук. Юрась, добры вечар. Раскажы, калі ласка, што зараз адбываецца на мерапрыемстве.
4: Прывітанне, паважаныя слухачы. Зараз вот о 19-й године началась акция солидарности с политвязнями, как мы все ведомы, она предакованная до дня забойства громадского активиста, политика с Дорозовки Витольда Ашурка. Пришло сюда около 4 десятков необъяковых белорусов, так само есть поляки, есть польские журналисты. Открылась акция уступным словом от представника белорусской диаспоры Яна Абадовского, який пригадав, що в цей день його знати. І традиційно почалася акція з хвилини мовчання у гонор забитих політв'язнів і у гонор тих людей, які загинули у застенках лукашенковських турмов. Виступив так само наш колега Володимир Хельманович, правоборонця, публіцист. Зараз ось акурат у цей час бере слово Сергій Вераменко, так само, який потерпів від цього режиму. Акція проходить у таким доволі сумним речищі, бо дата така сумна. Грають пісні Льва Вольського тор-бенду, які присвячені політв'язням, які знаходяться у турмах, які, на жаль, уже не вийшли з тих турмов. Нагадаю, що музики тор-бенду так само зараз знаходяться у турмах і їм присвячений один з плакатів. А ось що, до речі, тичиться тих плакатів, які присутнічають сьогодні, то ось один присвячений музикам Торбенд, один плакат присвячений, одне слово для цієї акції зроблений, присвячений нашому колегу Леонісу Івашину, журналісту Зародні. І так само, що вельми важно, один з плакатів присвячений нашому колегу Олегу Хоменку, який ось не так давно отримав 3 роки зняволення і зараз знаходиться в одній з колоній лукашенковских, нават не хочется говорить белорусских, бо это колонии не белорусские, это колонии лукашенковские. И вот таким самым чином згадывается и наш коллега Олег Хоменко.
3: Юрась, дякую табе вялікі, табе асабіста дякую і прывітанне ўсім удзельнікам акцыі за тое, што робіце такую вельмі важную і адмысловую працу. Я нагадаю, паважаная, што сёння ў Беластоку ля беларускага кансулята ладзіцца адмысловая акцыя ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Гурт Pink Floyd зараз прагучыць у нашым эфіры за сваім пісьмяротным хітом Another Brick in the Wall. І хутка за ім прогучить фелетон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: конкретной программы стерилизации, нема нормальной подтрымки волонтеров, нема махчимости для громадян накировать частку податков на допомогу притулкам и опекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.
1: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё-рацыя.

Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палізняволінамі. Ад Валадаркі да Макотова закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рацио. Тут живи
1: Беларусь. Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился, в часе просторы, сустракаемся, чекаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Утром сегодня в нашей программе про стосунки. Минск, где Александр Лукашенко, да Вашингтон, где Дональд Трамп. Так само на первое запитание дипломаты, выбору, да безпеки закрынаем. Запрошаю на проект «Место для прессы» тут у студии Влада Криневский. Передаю привитание и витаю слухачов.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння наперадзе з экспертамі па тлумачам. Як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты – вызваленне палітвязню, абмен з няволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговыя візіты Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі.
6: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе. Давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
5: Ну так, і вось, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
6: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Володя, інтарэсы тут дотримливаю.
5: Тут перегадаем ключевую подію. 28 красавик визволення журналіста Анджея Пачобута. Масштабный международный обмен с неволенными. Обмен прошел по формуле 5-5. Минск передал польскому боку 5 человек, 3 громадян Польши до 2 громадян Молдовы. Варшаву, у свою чергу, выдала особ затриманих за шпіонаж и працу на КДБ ды союзные ведомства. Тут без дозволу Москвы події не отбывалися. Каже історик і політичний аналітик Олександр Фрідман.
7: Апошнє слово було менавіта за Москвою, без Москви гэта немагчыма було реалізувати. Ті умови, які ми бачимо, вони показують важливість гэтай історії для Москви. Бо коли ми поглядимо на все гэта з перспективи Молдови, то для Молдови гэта увогуле вельмі серйозне досягнення. О, два супрацоўнікі молдавських спецслужб затриманы на території Росії, улічваючи яшчэ і сённяшнє адносіння поміж Молдовою і Росією. Да і увогуле витягнути когось із Росії – гэта справа зовсім нелегка. І у Молдови гэта отрималось. Так, з допомогою Польщі, з допомогою Румынії, але гэта великий поспіх. І тут узникає питання з російської перспективи. Головні фігури з російського пункту гледження – гэта відавочна Балан і, напевно, навод Бутягін. Махчима пагроза, я просто не виключаю того, що пагроза того, що Бутягін будзе Польшай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць сябе, які малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
6: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх, гэта справа гон гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй, так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
7: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
5: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
6: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
5: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна вай. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках

0: Якія прадстаўляюць і міжнародныя парламенцкія арганізацыі, якія добраахвотна і бясплатна працуюць па Беларусі. Працуюць у асобных краінах вельмі добра, напрыклад, тая ж самая Літва, якую я згадваў, тут адбылося 3 галасаванні, і усе яны былі з поспехам для нас. То бок беларусам не забаранілі удзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць, і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Это вот так просто не па шочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4, і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам, мы маем такія поспехі. Таму ў бліжэйшай перспектыве мы ў чэрвені збіраем у Лондоне, імкнемся, каб туды прыехала як мага больш прадстаўнікоў розных груп парламентаў. Нас важ каб это было ў рэжыме офлайн, каб людзі бачылі адзін аднаго. І першае, што мы заўсёды робім, мы гаворым пра пазітыўныя практыкі, якія ёсць у працы таго ці іншага парламента па беларускаму кейсу, па беларускай павестцы. Хтосьці агучвае гэта, хтосьці бярэ гэта на аловак, нейкія ж мы пушым добрыя практыкі, каб гэта і іншыя парламенты выкарыстоўваліся. Гэта першае, што мы зробім. Далей мы будзем абмяркоўваць, зацікавіліся брытанскія парламентары тым, што мы не сядзім проста і не чакаем будучыні, а рыхтуемся да яе. І вось тое, што мы называем пазітыўная альтэрнатыва, моцна зацікавіла гаспадароў гэтага мерапрыемства парламент, і мы будзем прэзентаваць некаторыя нашы напрацоўкі для будучай Беларусі. Ну і трэцяя заключная частка – это уже эстафета для Осло, потому что наступная встреча будет у Осло, норвежский парламент погодился это сделать для нас, так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь, нам рыхтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады, мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, якія датычаць працы парламента. Пакуль не буду пра гэта гаварыць у падрабязнасцях, можам яшчэ дадаткова з вамі выйсці ў эфір, але ну над гэтым працуем.
1: З Украіны яшчэ такія дадатковыя навіны. Яраслаў Чарнагор, ён будзе займацца менавіта беларускімі пытаннямі, там значылі спецпрадстаўніка, доўга гаварылі, але я так разумею, што гэта не той спецпрадстаўнік, пра якога гаварылі доўга, што вось яго чакаюць. І гэта ўсё ж такі ён. То ён будзе па пытаннях Беларусі, бо некая такая пасада ў яго больш развілістая была у гэтага Яраслава Чарнагора.
0: Ну, тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. А вось спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго, мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі, яго досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, нейкі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
1: Ну, але гэта і ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
0: Так, пачакаем, проста будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое проста трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем. Ну, гэта якбы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта якбы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
2: У сярэдзіне траўня, толькі нагадаю, міністэрства за Між экспарабу Украіна прызначыла аналітыка Яраслава Чарнагора яго пасада. Амбасадар па асобных даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недаражалюбных краін. Як кажа Анатолія Бецька, рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціханоўскай. Іншыя навіны, галоўнае за тыдзень, далей на нашай хвалі. Будзем разам.
3: Медыа. Навіны адным радком.
2: Зеленский заявляет, что Украина подрыхтует захары дипломатичного уздеяния на Беларуси не публичное деяние. Президент Украины 20 травня на встрече с керовництвом и Генерального штаба Збройних сил, Министерства обороны, СБУ, обмерковал спроби России еще больше тягнуть Беларусь в войну супроть Украины. Как повідомив Володимир Зеленский по выниках наради у своем телеграм-канале, цитата, «Украина ведает, что были додатковые контакты помеж российцами Александром Лукашенком, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций». Конец цитаты. Зеленский заявил, что доручил силам обороны и безопасности Украины взмацнить этот напрямок и представить план реагирования на выпадок агрессии с белорусского боку. Украина по воде Зеленского так само переглядая махчимости своей внешней активности. Зеленский доручил МЗС Украины подрыхтовать додатковые заходы дипломатичного уздеяния в дочинении до Беларуси, якую Россия может использовать для поширения войны. Третий конгресс по политвязнях распочался и протягивается. Расповедем про сайт ивент «Нескоронное поколение» он проходил у Познани, доключал дискуссию и презентацию доследования про потребы молоди. Расповедая соорганизаторка сустрючи, представница демократичных сил у Чешской Республики Кристина Шиянок.
3: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненням было улучшыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі. Навали запросить, не отрымлівалася приехать. И я чувала, что это такий ось недоробленный кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що на самом буде опошні і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще застається за кратами і не буде нових репрессованих. Так ось, гэтым разом ми вирішили почати менавіта з гэтай теми, каб неяк додатково ще підсвітити, що ёсць доволі велике коло молодих людей у разных краинах на сегодня, бо они выезжали в разные краины, у тым ліку у Чехии, у Польши, которых закранула ситуация 20-го года, и которые тут сярод нас, и на сам реч у чымсці, у их руках значно больше махчимостей уплывать на подеи далей, чем часом у нас, потому что яны вустое поколение, якое займело пэўны досвід, теперь отрымливая веды, адукацию, поширая свои горизонты. И далее перед ними повстанет питание, чи будовать, как будовать Беларусь. И, махчима, частка из них вернется у Беларусь, будовать ее именно там, на родиме. Тому мы решили вот таки сделать додатковый акцент именно на молодых людей, не только на иншие уразливые группы, как это было на попередних конгрессах. Ну, а другая причина полягает у тем, что в минулом году наш конгресс кончился именно у Познани, и мы тут займели надежных польских сябров, партнеров.
2: Третий конгресс по полезневоленных у Беларуси протягивается у Вильни до 22 травня. Форум присвечены правооборонной и политической стратегии. И у протяга темы Белорусский национальный молодежный совет Рада презентовал доследование, присвеченное актуальным потребам молоди, что сегодня наибольше хвалюе у замежжи, с какими проблемами молодь сутыкается. Отказы на каждое питание дает проект, рассказывая менеджерка инициативы Катерина Бунина.
4: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция в украинах эмиграции. Основным и больше за полову у всех людей это амаль 200 человек. Основная потреба это это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно учиться, пойти працевать, пройти некую переэдукацию и после иметь возможность зарабатывать, интегрироваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозуміло, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз, это час, коли зрозуміло, что треба думать про то, как жить далей там, где ты можешь жить.
2: Так само сярод запытаў молоді, професійнае навучанне, курсы кіроўцаў ды іншае. Даследаванне прэзентавалі ў Познані падчас сайт-івенту трэцяга кангрэсу па палізняволенах.
5: Медыя. Навіны адным радком.
2: А наш эфир далее протягивается на хвале Радио Рация. Тут такие лишь бы до их проглядаемся. Зафиксовали 24 миллиарды западу и 65 терабайт сметевого трафика. И когда информации дотычить выборов у координационную раду, представничий орган белорусской демократичной супольности за мяжой. И они отбывались с 11 до 19 травня. Голосование сопровождалось могутными ДОС-нападами. Проголосовало усяго 2113 человек. Игра значно меньше, чем на выборах 2 года тому, когда проголосовали 6723 человек. Игра информации обмерковываем с нашим гостем. Витаю на месте как керовница объединенного переходного кабинета керовника народного антикризисного управления Павла Латушко.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Выборы у координационную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
8: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам. Настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала ў 2020-2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілы ў рамках Координацыйнай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічныя даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі удалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Координацыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбару. Каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў дародных. Режим таким чином так само створав атмосферу страха. Ну и, конечно, беспрецедентная кибервойна, якую объявили спецслужбы Лукашенки, и она заблокировала шмат кому магчимость проголосовать. Люди писали, что спробовали по 10, по 14 разов, працавала платформа, и некоторые просто отмовились. И снова же тут спрацавал элемент страха, альбо, ну, не готовности некалькі разов гэта робить. Але галовное, что мы забеспечили обновляльность института. Вы ведаете, мне трошки здивляет, коли зараз начинают критиковать тех, кто принял удел их выборов, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуй тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось можа тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым классичным, я еще раз повторюсь, инструменте формования демократии выборы. Ничего иншего не існує. Политики проходят верификацию только и выключно праз выборы. Нема иншего способу. Так что я удячна всем коллегам и коллежанкам со всех списков, которые брали в этом удел. Але питання застаются до тех, кто просто не пошел на выборы. Я думаю, что, до речи, критиковать худшее за все и мают право те, кто принимал удел в этих выборах. Кто стоял звонку, ну, это самая такая простая справа. Стоять звонку и казать, что если вы робите древно.
1: И про это мы с вами еще погутрим на первый литерально короткий комментарий на эту тему попрошу. Але зараз Подар Павел не успримается это, как такую червоную картку белорусской политики за межой. Вот именно это эти выборы. Ну, мусим признать, что саправды проходили они у вельми тяжких, вот на вот техничных умовах. Бо одна справа, когда ты просто заходишь и голосуешь, а другая справа, когда ты голосуешь про сервер, який напоткал такую вот атаку хакерскую, навод говорить про 100-200 тысяч евро, которые, умовно кажучи, там чиновники у Менску выдаткували на то, как споплюшить этот режим голосования. Ці это не червоная картка для белорусской демократичной супольности в никаких этих выборов.
8: Это зеленая картка сбоку режима. Режим каже нам голосно своими деяниями, своей спецоперацией, кибервойной, 24 миллиарды запытов, как повалить платформу, которые сгенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто в социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. ГР не потребны, и он не потребны режиму, а нам он потребны, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз все повинны признать, что мы все губляем у личбах, але мы повинны памятать, в каких умовах это отбывается. За лайк – криминальный артикул, за комментарий – криминальный артикул, подписка – криминальный артикул. А выборы – это еще больше складанная воронка. Не глядя на то, что, как мы бачим, черговый раз это подтверждено, даденные выборщиков абсолютно были оборонены. Так что тут мы все повинны ставить питание, еще раз, все губляют за последние годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Все. Тут нема никаких выключений.
1: Далее живем в режиме змагания. И вот навод за то, как проголосовать на выборах у Координационную раду, треба было змагаться за свой голос, пройти вот эти блокады и так далее.
8: Так, абсолютно. Тому это было не просто выборы, это было змагание. Да? Это же не так, как у демократичных краинок прошли на выборчий участок, опустили бюллетень. На вот для безопасности эта процедура была, ну, не то, что складанная, но все-таки она предугледжувала необходимость сделать несколько кроков. Мы бачили, как люди проходят эти кроки, и сами проходили это. Это как, так само додатковый высилок. Ну, людям значительно простей просто прийти, поставить галочку и кинуть бюллетень. Але все-таки...
1: И ведать, что все будет добро.
8: Важно, что есть те люди, которые проголосовали. Это той актив, это той костяк, который нас подтримливает. А легитимность Координационной Рады, вы ведаете, она окресливается тем объемом проблем, якая она намагается вырашать у разных краинах света. Навод территория не обмежевана, бо Координационная Рада же не працует деля только тех, кто проголосовал. И она старается вырашать те задачи, как для Беларуси, так и белорусов, больше масштабного характера. Ну и давайте не будем идеалистами. Я, как досвеченный дипломат, амбассадор, был член Урада, я ведаю, что парламенты у международных контактах не вырашают на раз-два те проблемы, которые турбуют их громадян. А мы фактично маем протопарламентскую структуру, и мы стараемся, намагаемся лобовать вырашение этих проблем. Что-то удается, ну что-то, на жаль, не.
1: Спадар Павел, литерально коротенько попрошу, вы сказали про шквал критики, саправду, в социальных сетках. Ну, я так само богато читаю материалы, вы так само, напевно, богато читаете, анализуете. А некий потребно вот этот отказ на шквал критики, что тут сказать, эти уже все сказано?
8: Я думаю, что отказ, я еще раз скажу, критиковать треба тех, кто не пошел на выборы, а не тех, кто пошел на выборы, разумеете, рискуючи криминальными артикулами и так само репрессиями в отношениях до близких. Я с повагой ставлюсь до тех политиков, которые именно проходят эту верификацию, которые готовы стать перед этим выкликом и добиваться, отстоивать, как за тебе проголосовали. Ну, а иншие политики могут тогда просто рассказывать, что-то про себе, от себе особисто, да? Я лічу, што яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
1: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага радыё Рацыя.
8: А я дзякую радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
1: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
8: Ну, па-першаму, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня бадай жа мінулого года 20 дронаў залетела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыць, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
1: Ну так, але паведамілі Літве. Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх...
8: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядзерную зброю на тэрыторыю Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае, паказвае, які ён моцны. Але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыю Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, ён робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны, мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна, таму нашая задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: У Латвіі і Літве вяшчалі паветраную трывогу праз пагрозу дронаў. Брусэль заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць. Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйн заявіла ў сераду, што Расія і Беларусь нясуць непасрэдную адказнасць за серыю ўварванняў беспілотнікаў ва ўсходнія краіны Еўрапейскага звязу пасля папярэджання аб беспілотніках у Літве. Цытата. «Публічныя пагрозы Расіі на адрас нашых балтыйскіх дзяржаваў цалкам непрымальныя». Канец цытаты. Так напісала фон дер Ляйн у сацыяльнай сетцы X. Сёння на гэтым мы ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы. Улад Грыневскі. Беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
11: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
12: Запланаваная сустрэча аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтва яшчэ ў 4 відах спорту. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 22 ліпеня 1973 года. Разьба по дрэву, карункавыя ўпрыгожанні вакол вокан і пад страхою, абліцоўка вуглоў і мастацкая ўкладка дошак на шчытах, ажурныя ганкі і фігурныя вільчыкі. Всё гэта стварае маляўнічы каларыт сёлаў гайнаўскага, бельскага, сямяціцкага паветаў. Народныя разбяры вычароўвалі з дрэва замыславатыя ўзоры і цэлыя кампазіцыі, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельскае будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Лхоўка, што сваімі агародамі і паплавамі ўпіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Живем мы при пушчі, дрэва ў нас колькі хоче, якога душа пажадае. Заняўся я сталяркай адразу, як прыйшоў з войска, гэта значыць у 1929 годзе. Рабіў дзверы, вокны, але карціла мяне ўзяцца за што-небудзь больш далікатнае. І пачаў я рабіць калаўроткі, санкі, шыткі, вырэзваць узорныя шалункі на вокны, вугельнікі, падстрэшнікі. І то так сам па сабе. Ніхто мяне гэтаму не вучыў, а людзям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прыбраў. Немцы ўсё знішчылі, разбурылі, спалілі. Калі вакол пушчы пацыфікацыю праводзілі, нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёю ў фальварках, шымках, круглым ласку, ды рабіў людзям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўроткі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі на старыя папялішчы, сталі будавацца, аджыла і патрэба ў харастве. Зноў я ўзяўся за сваю работу, і сын таксама ўжо мне памагае. В апошнія гады пайшла мода на розныя точаныя рэчы. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас у гуралі аж з Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на кулік у тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і кулік у пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічны бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты вокліч Івана Скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну. Напісаў Мікалай Гайдук.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
5: Казка, малы сан, мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
1: Давным-давно жил-был на свете король. И он так любил пробираться, что тратил на новую одежду все свои гроши. Парады, театры, прогулки его цікавили только тем, что можно было лишний раз показаться у новым уборы. На каждую годину дня был у его особенный убор. У столицы того короля жилося вельми весело. Амаль что дня туда наведывались замежные гости. И вот одного разу приехали два ашуканцы. Яны выдали себе за ткачоу и сказали, что могут вырабить такую чудовную тканину, якой не видал еще свет. Нібыта яна, апроч незвычайных малюнков и расфарбовок, робится небачной для кожного, кто не на своем месте або безнадейно дурны. Королю спадабалася прапанова ашуканцаў. Ён прыняў іх, даў багата грошай, загадаў тут жа ўзяцца за справу. Падумаў кароль: «Вось, гэта будзе ўбор. Адразу даведаюся, хто з маіх саноўнікаў не на сваім месцы, хто з іх разумна, хто дурань». Самазванцы майстры паставілі два ткацкія станкі і пачалі рабіць выгляд, што рупліва працуюць. А на станках, каб вы ведалі, ніякай пражы не было. Хаця яны і патрабавалі для працы найтанчэйшага шоўку і найчысцейшага золата. Усё гэта хавалі ў кішэні, а самі праседжвалі за пустымі станкамі з ранку да ночы. Каралю вельмі хацелася паглядзець, якая ж тканіна атрымліваецца ў майстроў. Але ён прыгадаў пра яе чароўныя якасці і вырашыў праверыць свайго старога міністра. Падумаў пра гэтым: «Міністр разумны, з годнасцю займае сваё месца. Ён добра разгледзіць тую тканіну». І вось стары міністр увайшоў у залу, у якой за пустымі станкамі сядзелі ашуканцы.
2: «Божа памілуй», – падумаў міністр, – «я нічога не бачу».
1: Але услых не адважыўся сказаць такое. Ашуканцы паважліва папрасілі яго падысці бліжэй да станка і сказаць, як яму падабаюцца ўзор і фарбы тканіны.
2: «Бедны міністр, як не ўзіраўся, нічога не бачыў. Ды і бачыць не мог».
1: І зноў падумаў:
2: «Божа, няўжо я такі дурны? Ратуй Божа, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Не, нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны».
3: «Што ж вы нічога не гаворыце нам?» — спытаў адзін з ткачоў.
2: «О, гэта вельмі міла», — адказаў міністр.
3: «Які ўзор, якія фарбы. Так-так, я паведамлю каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша праца».
2: «Рады старацца», — сказалі ашуканцы.
1: І яны сапраўды стараліся. Пачалі патрабаваць яшчэ больш грошай, шоўку, золата. Забіралі сабе ўсё, а каля пустых станкоў сядзелі толькі для выгляду.
4: Паслаў кароль да ткачоў свайго новага саноўніка. Даручаў яму паглядзець, ці хутка будзе закончана праца.
1: З ім, прыстойным служкам караля, адбылося тое, што і з старым міністрам. Ашуканцы абвялі і яго вакол пальца. І ён давёў каралю, што вельмі чароўную тканіну вырабляюць ткачы. Хутка увесь горад загаварыў пра таямнічую тканіну, з якой будзе зроблены новы каралеўскі убор. Тут ужо і самому каралю закарцела зірнуць на дзіва. З цэлай світай прыдворных ён заявіўся ў майстэрню да хітрых ашуканцаў.
5: «Цуд! Ці не праўда?» —
1: закрычалі пабываўшыя ўжо тут чыноўнікі.
5: «Які малюнак, а фарбы?»
1: І яны паказвалі пальцамі на пустыя станкі, як бы самі бачылі там нешта.
5: «Што за глупства?» — падумаў кароль. «Я нічога не бачу.
2: Невірогодно, неужо я такі безглузны, як мае міністры?
5: Тады не быць мне каралём. О, гэта горш за ўсё.
1: О, вельмі, вельмі міла, сказаў урэшце кароль. Я ўхваляю.
4: І ён задаволена пахітваў галавой, разглядваючы пустыя станкі. Не хацеў прызнацца, што не бачыць таго, што бачаць яго міністры.
2: Тут ужо і світа караля ў адзін голас пачала паўтараць. «Вельмі, вельмі міла! Зрабіце ваша вялікасць з гэтай тканіны касцюм для бліжэйшай урачыстай працэсіі!»
4: Усе былі ў такім захапленні, што кароль раздобрыўся і ўзнагародзіў ашуканцаў рыцарскімі крыжамі і падаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці прасядзілі ашуканцы ў майстэрні. Спалілі больш за 16 свечак. Усе верылі, што ткачы рыхтуюць новае адзенне каралю. Урэшце яны аб'явілі:
1: «Гатова!»
4: Кароль у суправаджэнні світы сам завітаў у майстэрню. Ашуканцы прадставілі яму нябачны ўбор, хлусліва прыгаворвалі:
2: «Вось гэта штаны, гэта камізэлька, а во кафтан. Усё цуд, лёгкае, што павуцінка, і не адчуеце на целе. У гэтым і хараство».
4: «Так-так», паўтаралі прыдворныя, хаця нічога не бачылі і бачыць не маглі. «А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, скіньце з сябе ўсе адзежкі і станьце перад вялікім люстэркам. Мы адзенем вас».
2: Кароль раздзеўся дагала. Ашуканцы ўзяліся прыбіраць яго. Рабілі выгляд, нібыта адзяваюць на яго каралеўскую мантію. Быццам нешта прымацоўвалі ў плячах, на таліі, а кароль паварочваўся перад люстэркам ва ўсе бакі.
4: «Божа, як усё падыходзіць, як цудоўна сядзіць на каралю новы ўбор!» — шапталіся прыдворныя. Ніхто не асмельваўся сказаць праўду.
2: У такім новым адзенні кароль выйшаў на вуліцу. Слугі, якія заўсёды насілі шлейф каралеўскай мантыі і цяпер як бы неслі яе, усе людзі, як убачылі караля, загаварылі:
5: «Ах, якое прыгожае новае адзенне ў караля! Як добра сядзіць на ім, якая шыкоўная мантія!»
4: Ніхто не прызнаўся, што нічога не бачыць. Ніхто не хацеў прызнацца, што ён дурань або сядзіць не на сваім месцы. Ні адзін касцюм караля не выклікаў яшчэ такога захаплення.
5: «Дык ён жа голы!» —
4: закрычаў раптам нейкі маленькі хлопчык. «Паслухайце, што гаворыць безвіннае дзіцё!» — сказаў яго бацька. Усе пачалі шэптам перадаваць адзін аднаму словы хлопчыка. «Ды ён жа зусім голы! Во, хлопчык кажа, што ён зусім не адзеты!» — закрычаў урэшце ўвесь народ. І каралю зрабілася жудасна. Яму падалося, што народ гаворыць праўду. Але ж трэба было давесці ўрачыстую цырымонію да канца. І ён выступаў яшчэ больш велічна пад сваім балдахімам, парадным навесам, а слугі ішлі за ім і прытрымлівалі мантію, якой не было.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вясна – это час, калі можна падавацца ў падарожжы. Падарожжы далёкія, але іх трэба спланаваць загадзя раней. І падарожжы бліжэйшыя, якія таксама трэба спланаваць, але можна падацца ўжо, скажам, у выхадныя дні. У эфіры беларуская радіорацыя, перадача «Рацыя ў падарожжах». У студіі Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта будзем гаварыць пра падарожжы, але скажам пра гэтыя бліжэйшыя, тыя, што ў нашай ваколіцы. А як можам падарожнічаць? Традыцыйна пешшу, самая цікавая форма падарожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, прынамсі на весну, ну, на машынах, на лыжах, на байдарках. Але можа пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча-навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што таму, што там многа вады ў гэтай рэчцы.
3: Так, і даліна ракі Бобр, яна, канешне, не вельмі падыходзіць для сухапутных падарожжаў. Там варта мець, напэўна, і ровар.
2: І ровар. Роварам тады ўжо можна падацца крышку ў іншыя месцы.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Мартін Карці, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карці застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшае пакаленне музыкаў. Мартін Карці – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Мартін Карці 21 траўня 41-га нарадзіўся Рональд Айзлі, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага гурта The Isley Brothers. Гэта пяць братоў Айзлі з амерыканскага горада Цинциннати, якія выконваюць рытм and блюз сярэдзіны 50-х гадоў. Адзіныя выканаўцы, якія адзначыліся ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Адна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрэстаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву «The Kinks» з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21 траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі «The Animals». Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку «The Kinks», а потым «The Animals».

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 21 травня 1948-го народился Лео Сейер, вядомый ангельский автор песень и поп-выканаўца, пик популярности якога прыйшоўся на эпоху диска. Сейер набыў вядомасць у пачатку 70-х, калі выступаў у костюме і грыме п'єро і пісаў песні для больш знакамітых выканаўцаў. До сярэдзіны дзесяцігоддзя Лео Сейер адпусціў валасы, стаў насіць скураныя курткі і ператварыўся ў аднаго з найбольш модных персанажаў таго часу. Амаль усе яго буйныя хіты былі выпушчаныя паміж 75-м і 77-м.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Том Петти записал несколько вельми поспяховых сольных альбомов, а так само был удельником супергурта Traveling Wilburys. Але мы послухаем одну из апошних песен Tom Petty and the Heartbreakers с уделом Стэн

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец і мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Шылдс, ірландскі музыка, спявак і аўтар песень, кампазітар і прадзюсер, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст рок-гурта My Bloody Valentine. Яны расцэненыя як піянеры пад жанру альтэрнатыўнага рока, вядомага як шугейзінг. Гэты тэрмін быў уведзены журналістамі ў канцы 80-х, каб апісаць нерухомы стыль выканання, дзе музыкі стаяць на сцэне, утаропіўшыся на падлогу. Некаторыя альбомы My Bloody Valentine лічацца аднымі з найвялікшых альбомаў усіх часоў. Напрыклад, Isn't Anything 88 года быў уключаны ў спіс тысячы альбомаў, якія трэба пачуць перш, чым вы памрэце. А пласцінка Loveless 91 была змешчана на трэцяе месца ў спісе 30 лепшых ірландскіх альбомаў усіх часоў.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 21 траўня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

напрыканцы программы изнол хотелось распавесці про цікавыя музычныя дэкаля музычнай падзеі, прыпаўшыя на гэты дзень, але акрамя таго, што 21 траўня 69-га у Монреале Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Берін» у нумары гатэля «Куін Элізабет», і тое, што ў такі ж дзень 79-га Элтон Джон даў першы з 8 канцэртаў у Савецкім Саюзе, стаўшы першай заходняй зоркай, якая выступіла ў СССР, нічога больш-менш цікавага няма. Таму развітвацца будзем днём народзінаў. 21 траўня 1980-го нарадзіўся Ваутер де Бакер, больш вядомы як Гатье, а таксама як Волтер альбо Волі де Бакер, аўстралійскі спявак і музыка-мультыінструменталіст. У 2011 годзе выйшаў трэці студыйны альбом Гатье пад назвай «Making Mirrors», другі сінгл з якога «Somebody that I used to know», запісаны з новазеландскай спявачкай Кімбрай, заняў першы радок аўстралійскага хіт-параду і атрымаў платінавы сертыфікат. Сам альбом таксама ўзначаліў хіт парада Австраліі. У лютым 2012-га дуэт з Кімбрай заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе сінглаў, а праз два месяцы ўзначаліў і амерыканскі Billboard Hot 100. Да таго ж, сінгл атрымаў дзве ўзнагароды Грэмі ў намінацыях «Запіс года» і «Лепшае поп-выкананне дуэтам ці гуртом».

0: Рекомендации. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поначал в Беларуси 23-я у Польши. Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту. З навінамі Валя Лаеўская. Украина – важнейший напрямок працы. Тут не у забаве чакаем добрых новин. Об працы у рамках межпарламентских групп за демократичную Беларусь, кажа белорусский политик Анатолий Лебедько. Не у забаве запланованные сустречи у Верховной Раде Украины у парадку три важные пункты. Рыхтуются яны на фоне призначения аналитика Ярослава Чарнагора на посаду амбассадора по особых дорученнях, по питаннях у взаимодействия с демократичными силами Беларуси и інших недружелюбных країн, коментує Анатолій Лебедько.
3: Тут есть полная покроковость деяния на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. Спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наибольш досвечанных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции.
2: Дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве і конституційній реформі Анатолія Лебедька зауважає, що рішення Міністерства заміжних справ розбляковує підрихтовку візиту у Київ білоруської демократичної лідерки.
3: В этом питанием еще хочу означить так, что занимается сам Зеленский. И, значит, он выбирал кандидатуру, и это означает, что это не будет просто вот спецпредставник, некий дипломатичный эклерк. Когда этим занимается президент Зеленский, то это подкреслили приоритеты, которые сейчас для Украины, приоритетом которых является Беларусь для Украины.
2: Официальный Киев ранее позбегал прямых контактов с белорусской демократичной супольностью, каб не провоковать Лукашенко. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Беляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
4: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае достаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней. Ну, тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
2: Гаворыць адна з арганізатарак кангрэса, прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхі Крыстіна Шыянук.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
2: Третій кангрес по палізняволених у Білорусі скончиться у Вільні 22 травня. Усесвітня федерація танцювального спорту скасувала обмежування для білоруських спортовців. Тепер вони зможуть удільничати у міжнародних споборництвах під державним стягом і з виконанням державного гімну. Апроч того, як повідомила видання «Позірк» са спасилкою на Міністерство спорту і туризму Білорусі, санкції супраць білоруських спортовців скасували Усесвітня конфедерація більбордного спорту, Міжнародна федерація ватна лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пада 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра днем облачно с прояснением. Тягом дня под 22 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Лев XIV закликав вернутися до дипломатії у світі, позначеним конфліктами. Папа навідав Ватиканську обсерваторію. У другій частині нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 21 мая вас вітає Олександр Панченко. Костельное кірование – это особливый дар Святого Духа, и оно повинно быть накировано на духовное добро верников, а не на особистую уладу ти престиж, подкреслил Лев XIV подчас встречи с модераторами международных костельных рухов и ассоциаций, якая прошла сегодня в Ватикане. Лев XIV вилучив три основні принципи костельного керування. По-перше, воно повинно служити агульному добру супольності і усього костела, а не особистим інтересам чи імкненню до престижу і влади. По-друге, справжнє керівництво не нав'язується зверху, але розпознається і свободно приймається супольністю, відсюль важливість свободних виборів. По-третє, як і любая харизма, дар керування асоціації так само підлягає розпознаванню і нагляду з боку пастирів. Папа нагадав про необходимость взаимного слухания, совместной отказности, прозрыстости, братерской близкости и супольного распознавания при ожитявлении керования. Он подкреслил, что доброе керовництво не концентрует все в своих руках, а сприяє субсидиарности и отказному делу всех членов супольности. Святий Отець подкреслив важность єдності з усім костелом на кожному зровні, як диоцезіальним, так і повсюдним. Він нагадав, що костільні рухи не повинні замикатися у собі і лічити себе одиною справжньою проявою костела, бо костел – це супольність усіх верників. Особливу роль у цій єдності відігрує диоцезіальний біскуп, з яким рухи і супольності покликані жити у повній комунії. Лев XIV назвал костельные рухи и ассоциации бесценным даром для костела. Ён отзначил богатие харизмов, наявность добро подрихтованных евангелизаторов, молоди и покликания уда святарского и суженского життя. Эта разностайность дозволяет рухам присутничать у сферы культуры, мастацтва, громадского життя и працы, несучи светло Евангелия у сучасный свет, подкреслил папа. Про важность вертання до дипломатии у свете, позначенным конфликтами, нагадал Лев XIV сегодня примаючи у Ватикане доверчие грамоты новых послов Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маурикия, Чада и Шри-Ланки. У эпоху, коли мир спробует забеспечить с допомогой зброї, каб затвердить свое панование, вельми необходимо вернуться до дипломатии, якая захвочивает диалог и мкнется до досягнения згоды на усих узровнях двухбаковым региональным і шматбаковим, сказав папа. Пантифік відзначив, що діалог, оживлений щирим пошуком шляху, здольних привести до міру, потребує, каб слови знов виявляли речаїсність без скаженняв і ворожості, бо тільки так буде махчима переодолити непорозуміння і відновити довіру в контексті міжнародних відносин. Папа зауважив так само, що щирий і ясний діалог повинен супроводжатися більш глибоким навертанням серця, готовністю відкласти у бок приватні інтереси для агульного добра. І він нагадав, що ніводна країна, ніводне громадство і ніводний міжнародний порядок не можуть лічитися справедливими і чоловічними, коли вимирають свій поспіх виключно уладою і добробитом, забуваючи про тих, хто живе на ускраїнах. Менавіта гэты дух бескарыслівай салідарнасці павінен натхняць служэнне дыпламатаў і ўмацоўваць міжнародныя арганізацыі, каб ствараць прастору для сустрэчы і пасрэдніцтва. Гэтыя інстытуты працягваюць заставацца неабходнымі сродкамі для вырашэння спрэчак і падтрымкі супрацоўніцтва ў час, калі геапалітычныя напружанні працягваюць яшчэ больш раздзяляць наш свет, неабходна зрабіць іх больш прадстаўнічымі, дзейснымі і скіраванымі на адзінства чалавечай сям'і, падкрэсліў папа.
6: У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
7: Леў XIV ў другі раз наведаў Ватыканскую астранамічную абсерваторыю ў Кастэль-Гандольфа. Ён азнаёміўся з экспанатамі, памаліўся і прывітаў манахаў і свецкіх супрацоўнікаў гэтай установы. Абсерваторыя знаходзіцца ў Кастэль-Гандольфа, дзе святы отец праводзіць свае дні адпачынку. Упершыню папа пабываў там 20 ліпеня мінулага году з нагоды 56-й гадавіны высадкі чалавека на месяц. 19 мая адбыўся другі візіт пантыфіка ў гэтую навуковую установу. На месцы яго сустракалі старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан сястра Рафаэла Петрыні, а таксама генеральныя сакратары арцбіскупа Эмілія Напа і адвакат Джузеппе Пулізі Алібрандзі. У сустрэчы ўдзельнічалі таксама дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Рычард Энтані Цуза і яго папярэднік брат Гай Кансальманьо, які цяпер узначальвае фонд Ватыканскай абсерваторыі. У Папскім урбаніянскім універсітэце сёння прайшла міжнародная канферэнцыя «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», форум, які арганізавала дыкастэрыя па камунікацыі, прымеркаваны да сусветнага дня сацыяльных камунікацый. Форум з'яўляецца пляцоўкай для глыбокага аналізу ўплыву найноўшых тэхналогій, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Ён аб'яднаў вядомых навукоўцаў, міжнародных экспертаў у галіне высокіх тэхналогій і журналістаў. Падчас пасяджэнняў удзельнікі засяроджваюцца на складаных этычных пытаннях, звязаных з лічбавай сімуляцыяй чалавечых стасункаў і падменай рэальнасці. Эксперты дэталёва абмяркоўвалі трансфармацыю сучаснай журналістыкі і рызыкі, якія штучны інтэлект нясе для грамадскай сферы. На думку даследчыкаў, алгарытмы здольныя навязваць грамадству пэўны светапогляд, паколькі яны часта капіруюць і тыражуюць стэрэатыпы ды прадузятасць, прысутныя ў зыходных базах даных. Праз год пасля абрання папы Льва XIV італьянцы сталі часцей ідэнтыфікаваць сябе як католікі, адзначаючы яснасць і паслядоўнасць яго вучэння. Даследаванне грамадскай думкі, праведзенае ў сярэдзіне мая, паказвае, што рэлігійнае жыццё на Апенінскім паўвостраве набывае новую дынаміку. Доля тых, хто прызнае сябе католікам, вырасла да 64%. Гэта сведчыць аб паступовым аднаўленні пасля спаду, які назіраўся ў перыяд пандэміі. Касцельная супольнасць пераспрымаецца не як інстытут у крызісе, а як сіла, здольная прапанаваць альтэрнатыўную канцэпцыю свету і вярнуць сябе моцную ідэнтычнасць. Няма такой прыніжальнай або несправядлівай чалавечай сітуацыі, у якой немагчыма сведчыць пра Хрыста, заўважыў кардынал Майкл Чэрны падчас канферэнцыі «Благаслаўлёныя мучанікі перыяду камунізму». Форум прайшоў у Рымі напярэдадні беатыфікацыі ксяндзоў Яна Булы і Вацлава Дрбалы, якая адбудзецца 6 чэрвеня ў чэшскім горадзе Брно. Гэтыя каталіцкія святары былі несправядліва абвінавачаныя падчас паказальных судовых працэсаў і пакараныя смерцю камуністычным рэжымам у Чэхаславіі. Кардынал Чэрны, які будзе прадстаўляць папу на беатыфікацыі святароў, падкрэсліў, што іх сведчанне дазваляе дакрануцца да жывых ран касцёла і чэшскага народа, дакрануцца да рэальнасці абяцання пана, які кажа «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку».
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.